Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Tengo la camisa nera, porque nera tengo el alma. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Шкода, що я тебе любила, сильно шкода. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Бо я ще п'ю з твоїх долонь, я їм з твоїх долонь.
0: Мелодія FM.

Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. А може

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

0: слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: I know if you could hear me, you'd say there's always two sides to every story.

Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

захищати, оберігати, це означає любити. Дарувати радість, тобою радіти, це теж означає любити. Любити значить прощати і просто як є сприймати. Для мене ти люба й кохана, для когось рідна мати.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Солодка кара, чи ти моя, моя, моя, моя мара. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелюк». Ні, не так.
4: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле та діф-автомати, гарантія на всі електротовари.
3: А зараз важливе, скажу без

0: Тари, кабельок.com.ua створив я для людей.
1: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
2: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
1: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Погода на Мелодія ФМ.
1: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади, до 19 тепла. У східних областях дощитиме плюс 23. На півдні та в Криму можливий дощ, 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, сня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Обіцяла розповісти, хто старіє швидше. Що виявило дослідження науковців про старіння? Чоловіки чи жінки піддаються цьому випробуванню? Розкажу.
3: Ну, давайте.
1: Живи наповну. Вівсянка
3: шоу. Як джентльмен, я маю сказати наступне. Швидше і, я не знаю, не красивіше старіють чоловіки, а дівчата завжди молоді і їм завжди 18.
2: Ага, молодець, Андрій.
3: Залік.
2: Ми тебе не задушимо сьогодні. Mm-hmm. Дихай спокійно. Диви, що виявили науковці? Кажуть, що взагалі-то нормальна історія, що всі ми хочемо бути довгомолодими і красивими, але так склалося, що жінки починають вважати себе трошечки, ну от,
3: потрюпаними, і старими.
2: Да, в середньому на 2.5 роки пізніше за чоловіків. Ясно? Дослідники чого так кажуть? Тому що, по-перше, ми по факту так склалося, що живемо трохи довше, жіноча стать. От,
3: жіноча доля.
2: І плюс, жіноча доля, да. І плюс, на нас сильніше тисне суспільство, на нашу зовнішність.
3: А будьте красивими, привабливими,
2: да,
3: мусите.
2: Тому що ви чоловіки, ви можете собі старіти, коли вам захочеться. Угу. Спокійно. От, раз і обвис.
3: Навіть раніше.
2: Раз і посилів.
3: Не треба обвис.
2: Ну, я, наприклад,
3: будь
2: кажу.
3: Будь ласка, ну хоча б не
2: понеділок жінкам,
3: зрання.
2: А нам, жінкам, не дай Боже, що в тебе щось там десь якась зморщичка з'явилась, все, починають уже накидати, що як це вона там суперзірка посміла на лобі в себе вирішити. Ростить якусь не таку цю...
3: Люсечка, да. Здуйте, будь ласка, як в дитинстві на собі не показуєте. Да-да-да.
2: Ну от. І взагалі кажуть, що для того, щоб бути молодими і красивими довше, треба працювати над собою всередині. Ну, плюс спорт, звичайно, харчування, але важливо в дорослому віці ще чомусь навчатися.
3: Да, коротше, мужик, який висновок, що мужик вважає себе старим на 2 роки раніше за жінку, правильно?
2: Ну так, да, виходить, що так. Ну, ви спокійніше це сприймаєте, на вас не тисне суспільство,
3: а мені стало,
2: нас не тисне.
3: А мені стало цікаво, от, взагалі, от молодість, віковий оцей коридор, він який?
2: Поки зморшки на лобі ще не з'явилися.
3: Ні. В Україні закон, що молодість, людина молода з 14 до 35 років, це вважається молодий вік. А за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, молодість, молодий вік – це з 18 до 45.
2: Хочу звернутися...
3: А 45 до 60 – середній вік. От я
2: хочу,
3: в нього війшов.
2: Хочу звернутися до Верховної Ради України. Шановні депутати, давайте, будь ласка, ми що, не світ, не Європа, а ну бігом підтягуйте, будь ласка, оцей молодий вік. Да. До 45 років. Я взагалі вважаю, що це норм. Красива цифра,
3: ну,
2: 45.
3: Ну, я вважаю, ти молодий, доки ти можеш подивитися на своїх однокласників і сказати, та невже це оці старікани і старушки, вони зі мною вчилися в одному класі.
2: Ой, та ладно. Нормально. Всі ми трошки потрепані життям
3: нормально.
2: Зараз.
3: Нормально. Давайте кремікам трошки і на роботу.
0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті MasterZoo.ua.
6: 204-40-40. Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. 2 дні рішень. «Експозона». Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
7: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Самбург».

0: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня Пеперс Клаб, Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: У селі Заболотівці на Львівщині урочисто відкрили дитячий майданчик на вихідних. Стрічка.
3: Ага.
2: Голова райради.
3: Заздриш.
2: Ну,
3: що тебе не покликали бути голосом? Як би ти казав?
2: Майданчика. Пані та панове, Заболотівці! Всі сюди!
3: І
2: перерізаємо стрічку, шампанське сьогодні нема, бо це дитячий майданчик,
3: да.
2: На жаль, пані та панове.
3: Ага.
2: Ну і так далі. Mm-hmm. От, ну клас, да, що це досі існує, такі приємні
3: історії.
2: Я
3: не знаю, я переймаюся.
2: Чому?
3: За це все. Ну якось за натуру чисто, ну відкрили, молодці. Круто.
2: А уявляєш, вони відкрили і думали, ніхто не узнає, а тут на всю Україну.
3: Тут треба, так. Да.
2: Анекдот, пригадую, мама дивиться у вікно, кричить синові на дитячий майданчик. Артурчику! Артурчику, не бий хлопчика лопаткою по голові, спітнієш і застудишся.
3: Да-да-да. На дитячому майданчику плаче маленький хлопчик, і до нього підходить перехожий, каже, хлопчику, чому ти плачеш, де твоя мама? Вона он там, у пісочниці. Б'ється з іншою мамою за червоне відерце.
2: Да. Чиє воно було спочатку, невідомо.
3: Та слухай, іноді таке бува.
2: На взагалі іноді діти видають страшні звуки. Дуже страшні звуки. Наприклад, просять гроші.
0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.

0: та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови оцінки та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лисичанська, 15. Включено в реєстр розташування електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
4: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіа плануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM.
7: Hold over my. Yes, my father's son.
5: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
8: It's raining man.
5: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. Can't touch this. You can't touch this.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, проходьте, сідайте зручненько. Може, хтось зараз на кухні, чоловік і дружина. Сідайте, сідайте. Тривожні дзвіночки у стосунках.
3: Боже, ну, Андрій, ну, давай якось трошки лояльніше це подавати.
2: Це найлояльніше, що може бути.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
3: Вумнічать.
2: Я ж не кажу слово капець коли, а тривожні дзвіночки. Отже, перший тривожний дзвіночок – нездорова одержимість партнером. Ми будемо все робити разом.
3: Я перепрошую, Андрій.
2: Що?
3: Звичайно, ми будемо все робити разом. А що я маю цю гору посуду після гостей прибирати і хату лизати вздовж і впоперек?
2: Ну, у вас була одержимість партнером колись?
3: Ну, було. І що?
2: Ти такий, знаєш, коли от...
3: Коли ти на нього дивишся, тобі здається, що він ідеальний, а потім минає час, і ти розумієш, що куди дивились твої очі?
2: Або постійно хоче спати, обійнявшись. Зараза, влітку спекотно, всі спітнілі, неприємно.
3: Ну, кондиціонер включить.
2: Це теж нездорова одержимість.
3: Господи, ну ладно.
2: Другий – поспіх у розвитку стосунків. Це тривожний дзвіночок, коли, наприклад, ви там тільки-но познайомилися, це для цих пар. І по типу, і вона каже, так, ну, в РАКС в понеділок їдемо, він відкривається з 10-ї, тобі на котру на роботу? На 11-ту, прекрасно, встигнеш.
3: Мені подобається тільки, що познайомилися. Рік в стосунках, він уже чи перетягнув до твоєї хати, наприклад, а врац не кличе.
2: Угу.
3: І то ми крапимось. Це
2: ага,
3: що значить?
2: Зрозуміло. Далі. Ще один небезпечний. Отже, ми, коли нездорова одержимість, небезпечний дзвіночок, поспіх у розвитку стосунків і ще безперервний потік критики на адресу колишніх партнерів.
3: А це вам притаманне мужчини частіше. Ти знаєш, скільки в мене разів було побачення, коли я приходжу, а він мені починає навалювати про те, що його бивша була не така.
2: Погані жінки, да, були погані.
3: От, що вона там постійно перевіряла його телефон, або з друзями кудись не відпускала, що? Або ще щось.
2: А на що ви телефони перевіряєте?
3: Ми не перевіряємо. Ми дивимося, чи батарея не сіла, бо, може, ти забув зарядити.
2: Так, що потім йому будеш дзвонити, так, він трубку не візьме, бо каже, телефон сів.
3: Це важливо.
2: Ну, зрозуміло. Так, тобто, якщо є безперервний потік критики на адресу колишніх, знаєте, що ви теж можете стати колишнім або колишньою, і вас теж будуть критикувати.
3: Тоді робіть все можливе, щоб не стати колишнім.
2: От.
3: Висновок.
2: Так, ну і ще один тривожний дзвіночок – це спроби ізолювати вас від друзів і сім'ї, встановити контроль над вашим життям. А оце якраз притаманне вам, жінки. Моя мені сказала, що у тебе нема більше найкращих друзів. Найкращий твій друг – це я.
3: Ну, все правильно. Найкращий друг людини – це дружина.
2: Да, я в перші ще півроку, ми почали гужуватися десь в 2012-му, і перші півроку я ще міг відмазатися і сказати, що я поїхав до мами. А потім одного разу все ж таки дружина подзвонила мамі, а мене там не було. І з тих пір я все роблю вдома.
3: Ясно, Андрій.
2: Ну, така, бачиш, а це здорові стосунки, я зараз навів приклад.
3: Ой, все дуже індивідуально, тому там з лупою не придивляйтесь на свої стосунки, бо точно знайдете щось, якусь плямку на сонечку.
0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Погода на Мелодія FM.
4: У вівторок, 22 вересня, в більшості областей України переважатиме дощова, прохолодна погода. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі – 13-16 із позначкою плюс. На півночі теж волого, температурний максимум – плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади – до 19 тепла. У східних областях дощитиме – плюс 23. На півдні та в Криму – можливий дощ – 19 тепла. У Києві у вівторок, 22 вересня, сня хмарно, короткочасні опади і плюс 16.
1: Реклама на Мелодія FM.
5: Volvo XC90. В Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
6: Офіційні питомі викиди CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
7: Солодкоріччя Уварос. Ковбаса Старокиївська від Алан зі знижкою 50%. Всього 179,90 за 330 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Ти просто зручна, але заручена.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
1: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: тільки любов.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну що, обіцяла рекомендувати хороше кіно на вечір з Коленом Фарреллом.
3: Ну, давайте, давайте.
1: Да, я готова, розказую.
2: Фільм на вечір. Крістянка
3: шоу. Зараз, я секундочку,
1: ну,
3: пані.
1: Ну.
3: Колін Фаррелл – це бравастий, а
1: бравастий.
3: Колін Фьорд – ні, не бравастий,
1: да,
3: старшенький трошки.
1: Да. Колін Фаррелл – бравастий такий маленький актор. І він зіграв у стрічці, яка мені дуже зайшла, я от переглядала, називається «Згадати все» 2012 року, бо є ще 90-го, здається, там фільм.
3: Зі Шварценеггером.
1: Зі Шварценеггером.
3: А це вже ремейк тієї історії, так?
1: Ну, да, це перезняли всю цю історію.
3: Ого,
1: от.
3: Не знав.
1: І Колін Фаррелл в головній ролі, суть в чому, що це типу майбутнє, земля спустошена, хімічна війна сталася, і на планеті є всього два місця, де живуть люди. По-перше, це Британська Федерація Об'єднана і колонія Новий Шанхай. Там проживає робочий клас в Шанхаї, ти розумієш,
3: так.
1: А ті, що в Британській Федерації, ну, трошки іншого штибу люди.
3: Да. Люди повише за цим, вони управляють тими, хто в Шанхаї. Так,
1: да, от правильно, молодець, гарно сказав. І він грає головного героя, який збирає роботів, звуть його Даглас, в нього є дружина, вони з нею там 7 років разом живуть, він її дуже любить, вона там на нього дивиться так, що капець, у них там така сцена є в ліжку, що... От. І фішка в чому, що друг каже, слухай, ти не хочеш пережити якісь особливі почуття, звернись в компанію по спогадах, і типу там тобі колять спеціальну речовину, і ти можеш прожити момент, який в тебе був в минулому, або, наприклад, нафантазувати щось, чого в тебе не було. Да, деякі чоловіки ходять саме за тим, за чим ти, Андрій, подумав.
3: От.
1: Ну, туди, в компанію спогадів.
3: А, в фільмі. Я думав, що є щось.
1: Ні, не знаю, в кіно. І, коротше, і він такий ламався, не хотів туди йти, а потім наважився. Прийшов.
3: А з жінкою він порадився?
1: Ну, так він же ж пішов не за цими почуттями. Він хотів пережити супергеройський якийсь досвід.
3: Все, зрозуміло.
1: Розумієш. Йому колять цю речовину.
3: Ага.
1: І в цей момент...
3: Колять Коліну.
1: Дугласу. І в цей момент вривається спецназ.
3: Опачки.
1: І починає за ним ганятися. Коротше, там розгортаються події так, що ти не розумієш, чи це його вигадана реальність у голові, да, під час того, як йому вкололи, чи це реально з ним відбувається. Там і дружина на нього нападає, Стахов, і хоче його знищити. І коханка, виявляється, в нього є. Ну таке. Коротше, треба подивитися, тому що історія досить цікава, і фільм не перевантажений спецефектами. Але мені здається, що дещо позатирювали з кіно, типу з «П'ятого елементу».
3: У мене питання інше.
1: Кажи.
3: От в фільмі зі Шварценеггером «Згадати все» я пригадую два епізоди, які просто, ну, назавжди з нами. Це як чи Шварценеггер, чи хтось народжував дитину.
1: Ну.
3: От, на Марсі все це відбувалося. А другий, що на Марсі була повія, у якої було три груди.
1: Андрюша, тут таке є. Тут теж є жінка, в якої три цицечки.
3: Все.
1: Я це сказала.
3: Тоді будемо дивитися. Отже, «Згадати все» 18+, фільм 2012 року. Отакої. Так.
1: Люся Клендухова
2: і Андрій Астахов. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
6: Мелодія
0: FM.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: 7:53, добрий ранок.
2: Добрий, Люся.
0: Астахова, ну кажи, от коли така погода за вікном, як у нас у Києві, зараз дощ ляпає, таке щось, нічого це тобі не наганяє, ніякі спогади. Розкажи людям добрим, як ти ремонтував машину в прекрасному своєму красивому смокінгу. Що це за історія? Нагадай.
2: Є така історія, десь рік 2008, осінь, я поїхав вести захід. Угу. Да, захід серйозний, там треба було красиво бути. Смокінг, біла сорочка з запанками.
0: От... Шахтар до того має стосунок в футбольний клуб?
2: Ні. Це просто
0: Тоді то був не серйозний захід.
2: Я їздив з Донецька в Дніпро і потім їхав назад, повертався в Донецьк. Машиною в мене був Ланос. І ось я пробиваю колесо. Погода така, ще більша мряка, ніж зараз у Києві. І я розумію, що треба зараз його міняти. І такий дивлюся, алілуя, шиномонтаж. Я туди, перша ночі десь, а шиномонтаж не відчинили двері, незважаючи на те, що було написано цілодобово.
0: Взявся сам за роботу, так?
2: Так. Десь годину намагався зрозуміти, як той домкрат розкласти. Ну, поміняв колесо. Розумієш, шкода, що ніхто не знімав кліп в той момент, бо я такий красивий, знаєш.
0: Мужній красень.
2: В смокінгу, міняю колесо, це дощ, ле. Ну, така історія.
0: Ну, ми не до того, так? Ми хочемо у вас запитати, як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг.
2: Абсолютно точно.
0: Напишіть.
2: Вайбер, WhatsApp 067-009-0952. Фейсбук, Трендс, група Мелодія FM. Mm-hmm. Тема написана і під нею чекаємо ваші коментарі. Коротше, ще раз добрий ранок. Пишіть, доєднуйтеся. 7:55 і рівно о 8:00 у нас новини.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». I could wait night and day, saw your name when I pray. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Де би я не був? «Мелодія FM».
1: Андрій Астахов
2: і Люся Клендукова.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
2: 8 година в країні, саме час слухати новини. Юра Лисенко в студії, зокрема, дізнаємось про те, як минула ніч, що до чого, про це і не тільки далі у випуску.
0: Новини на «Мелодія FM».
3: Вітаю. Спершу про те, як минула ніч. Російські загарбники здійснили комбіновану атаку на Україну. У Дніпрі загинули двоє людей, ще шестеро поранені. У Києві щонайменше четверо постраждалих. Наслідки фіксують у Дніпровському, Дарницькому та Голосіївському районах. На Київщині пошкоджені приватні будинки і автомобілі. Одещина також зазнала масованої атаки дронами. У різних районах області вночі фіксували вибухи. Є дані про прильоти і подальші загоряння. Уряд затвердив нові правила роботи лікарень під час повітряних тривог. Вони передбачають два рівні реагування. За жовтого медзаклади працюватимуть у звичному режимі, але пацієнти, відвідувачі і персонал мають мати доступ до укриттів. За червоного рівня людей проводитимуть у безпечні місця. Водночас операції, реанімаційну допомогу, інтенсивну терапію та інші невідкладні процедури не припинятимуть. Екстрена медицина працюватиме безперервно, незалежно від рівня загрози. Тепер про візити. Президент Володимир Зеленський прибув до Нью-Йорка на 81-ту сесію Генасамблеї ООН. У нього заплановані близько 20 зустрічей, зокрема з президентом США, європейськими лідерами, представниками Конгресу та міжнародних організацій. Серед пріоритетів візиту – посилення ППО України, забезпечення фінансової підтримки та обговорення безпекових рішень для наближення завершення війни. Далі звістка з Миколаївщини. В області скоротили тривалість комендантської години. Відсьогодні вона діятиме з 1-ї години ночі і до 5-ї ранку. Таке ж рішення напередодні запровадили на Вінниччині, а раніше – у столиці та області. І наостанок, на Одещині проводжають у вирій пеліканів. Мережею ширяться численні відео осінньої міграції цих птахів. Напередодні довгого перельоту пелікани зупинялися на тузлівських лиманах, де набралися сил та поживних речовин. Нині птахи вирушають на зимівлю в теплі краї, переважно до північно-східних регіонів Африки, а також на південь Азії. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих «Вівсянка шоу» на радіо «Мелодія FM».
0: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на «Мелодія FM». Настрій зранку до сніданку.
4: І вирушають знов на південь пелікани.
2: О, Господи, Боже.
4: А мені тут працювати.
2: Андрюша, ну якийсь такий сумний саундтрек на проводи пеліканів у теплі країни.
4: Пелікани, о, вирушають.
2: Теплі країни.
4: Ну, давайте все ж таки на мажорній ноті якось рухатися далі. Mm-hmm. І дивимося, що наскільки сьогодні приємним буде дощ за вікном.
2: Давайте давай так.
4: Mm-hmm. Поїхали.
0: Погода на «Мелодія FM».
5: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Ми, Астахов, тут будемо поки зиму розгрібати, яка буде попереду. Пелікани хай трохи відпочинуть. Потім повернуться, не плач, не страждай.
4: Добре, що з погодою сьогодні,
2: що
4: пані?
2: Що з погодою? Дощ. Розказую, де? На заході. Синоптики прогнозують короткочасні опади, тут плюс 16. На півночі теж волога, температурний максимум до 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощитиме, тут прогрітися може до 23. На півдні та в Криму можливий дощ плюс 19. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють короткочасні дощі і максимум 16 тепла.
4: Да, ну така осінь вже з ноги, як то кажуть, увійшла в наше життя.
2: Угу.
4: Про погоду все на цю хвилину, десь за пісню буде гороскоп.
5: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
1: Реклама.
0: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Люся Клендухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
3: шоу. 8.08. Астахова, що у вас сталося, що ви сьогодні на вигляд як сицилійські мафіозі? Оце волосся прилизане, таке вкладене назад.
4: О 9.30 прийде Андрій Князь, співак.
3: Ти вирішив давити авторитетом чи що?
4: Ну, я вирішив, що треба буде зрозуміти, хто тут головний альфа-самець. Розумієш, чому
3: Андрюш, справа. Все і так вирішено.
4: А, звісно, хтось з Андрієм, правильно?
3: Ну, факт.
4: Ну, ми розберемось. Да, мафіозі, от такий сьогодні
3: лук. Ну, красиво тобі, красиво.
4: Ну, дякую. Значить, от бачите, голову не помив, вже нормально, як у чоловіків буває. Давайте по знаках пробіжимося, гороскопчик. Поїхали.
2: Овен.
4: Стриманість, будь ласка. Стриманість виявиться сильнішою за різку реакцію.
3: Угу.
4: Будь ласка, якось...
3: На дорозі це може, да?
4: Да, спокій, терпіння, і це допоможе далі по дню спокійно жити. От так от.
2: Телець.
3: У тельців день гнучкості. Плани можуть змінюватись, але саме вміння швидко перебудуватися допоможе все встигнути.
4: Мені так подобається гнучкі жінки, оці, хто гімнастики займався.
3: А що нам робити негнучким? Що нам померти отам в кутку в кімнаті стоячи?
4: Я не за це, просто свої...
3: Подобається
4: йому,
3: звісно.
2: Близнюки.
4: Використовуйте те, що вже маєте.
3: О, бачиш, може ти близнюки сьогодні?
4: Да, просте рішення або знайомий інструмент може несподівано...
3: Булави.
4: Да, несподівано все це дасть чудовий результат. Отак от.
2: Рак.
3: Звертайте увагу не лише на слова, а й на деталі та інтонації. Сьогодні зчитуйте все довкола. Інтуїція допоможе краще зрозуміти ситуацію.
2: Лев.
3: Шо?
4: Та я пригадую, мама з татом колись сварилися, і для мами був аргумент, вона казала: «Женя, інтонація!» І він зрозумів, що щось вже не, те, не те робить.
3: Лев, що там?
4: Да, левам, час подумати ширше. Навіть невеликий крок у новому напрямку може відкрити цікаві перспективи.
3: Ага, добре.
2: Діва.
3: Несподівана зміна змусить переглянути плани. Не тримайтесь за стару схему. Новий варіант може виявитися трошечки простіше.
4: Несподівана зміна – це, знаєш, коли ти зміну відпрацювала, а то скажеш: слухай, ще одна зміна
3: в
4: суботу та зрання. Ну, давайте далі поїхали.
2: Терези.
4: А вам, Терезулям, доведеться зробити вибір між зручним зараз і важливим потім.
3: Ну, так, да, ясно.
4: От, орієнтуйтеся на власні принципи.
3: Добре, будемо.
2: Скорпіон.
3: Практичний погляд допоможе прийняти більш зважені рішення, оцінюйте ситуацію не лише за емоціями, а й за наслідками, які в перспективі можливі. Що, скорпіони? Ой.
2: Стрілець.
3: Щось таке вам, да, зорі підкинули.
4: Скорпіони там більш-менш ок, а от стрільцям не треба втручатися, на думку астрологів, в кожну суперечку.
3: А що, носять, сунуть свої стріли в кожну суперечку?
4: Да.
3: Ой, стрільці.
4: Спостерігайте за ситуацією, не витрачайте свою дорогоцінну енергію на чужі змагання, будь ласка.
2: Козиріг.
3: День вимагає чесної та об'єктивної оцінки. Ну от якось так, козироги, однакові правила мають діяти для всіх, навіть для вас. Сьогодні якась така підказка вам на день.
2: Водолій.
4: Стара ідея якась прийде. Вона реально цілком...
3: Ну, робочий варіант.
4: Робочі моменти, да, не потрібно одразу будувати всі плани навколо цієї ідеї. Просто, ну, трошки з нею там покуперсайтеся, і далі можна спокійно жити.
2: Риби.
3: Події будуть дуже швидко розвиватися, визначайте пріоритети і реагуйте без метушні. Не дозволяйте чужому темпу керувати вами. Капець.
4: Да.
3: Ну, що скажеш? Ну, швидко час летить, риби. Якось там в косячку своєму, впевнено.
4: Да, скоро і Новий рік вже, правильно, ви про це?
3: Да.
4: 8.12, добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
4: Почекайте, жовтень, листопад, грудень.
3: Що?
4: Ну, вже до Миколая менше, ніж 3 місяці.
3: І що?
4: Ну, просто кажу.
3: Ну, тобі Миколай є.
4: У мене дитина є, яка вже розказує мені, що вона хоче на Миколая, що вона хоче потім на Різдво, а потім на Новий рік.
3: Астахов, грошей нема, розберися хоча б зі своїми зубами, вічно свої мости ремонтує. Для тебе спеціально за 5 хвилин розкажу, які звички найбільше шкодять здоров'ю зубів. От. І будемо позбиватися тих шкідливих звичок, і будемо зуби тримати.
4: Зубастими і красивими.
3: Тонусі,
4: дуже скоро будемо.
2: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
0: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
5: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
8: Енергоефективність клас С. МРТ, КТ, рентген, без черг.
9: 204-40-40.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
11: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 8.18. Дістаньте, Стахов, будь ласка, з рота ручку і покладіть її на стіл.
2: З рота я можу дістати тільки вставний міст.
1: Тому що звички оці жувати ручки, або, наприклад, скрепочку якусь там трошки покусувати, вони дуже шкодять здоров'ю зубів. А які ще звички? Розказуй.
2: Ну, давайте.
0: Живи наповну. Вівсянка
2: шоу. Єдине, що я знаю, що мені з дитинства казали, що, наприклад, коли ти їсти морозиво, не можна запивати гарячим чаєм, бо перепад температури руйнує зубну емаль.
1: Абсолютно вірно. Це теж входить до списку некорисних звичок, які дуже шкодять здоров'ю зубів. Що ти там сьорбать збираєшся? Чашка порожня.
2: Вже да, вже порожня. Хтось випив, поки
1: розбалакав. Диви, дуже багато хто перекушує, наприклад, нитку, коли щось зашиває.
2: Да.
1: Або, наприклад, там баночка якась не відкривається, кришечка, а ти так хоба зубами це все робиш.
2: Є люди, настільки у них моцні зуби, що можуть і пиво зубами відкрити.
1: Є такі, але краще такого не робити. Ще не можна, наприклад, вдома дуже відбілювати зуби, наприклад, народними методами, коли там беруть сіллю, миють, чистять. Це
2: все.
1: Да-да-да, це абразивні ці всі засоби, вони теж шкодять емаль. Ладно, я не буду нудіть, скажеш мені,
2: так? Тільки хотів попросити.
1: Сімки ще в бік покладіть, от це вже занудство.
2: Ну, слухайте.
1: Серйозно, не можна, тому що от здавалося б, що ти там, ну, погризеш ти раз в 3 місяці ці сімки. А стоматологи кажуть, не можна.
2: Я коли гризу сімки, я до такої стадії доходжу, що в мене на язику вже починають вискакувати ці...
1: Пухирці.
2: Пухирці, так. Да. Угу. А пальцями намагався розлущити. Знаєш, просто чуть-чуть куснув і пальцем розлущив. Ці мозолі на пальці.
1: Трошки куснув, теж не підходить. І, до речі, зубочистки дуже некорисні для зубів.
2: Та що ж таке?
1: Що робить?
2: Ну.
1: Да? От не робить оте все, що я перерахувала.
2: Все не можна.
1: Не можна. От, якщо п'єш сік або газовану воду, кажуть, краще всього робити це через соломинку.
2: Угу.
1: От, і
2: хай сюди прям в гартань.
1: Правильно. Хай вже нижчі органи страждають. От, ну і ще важливо, що коли ти поїв, наприклад, кислу їжу або якусь таку, ну, яскраво виражену, треба обов'язково сполоснути рот водою.
2: Да, ну зрозуміло.
1: І зуби чистить після півгодини, як поїв.
2: Слухай, я зрозумів обов'язково. Тепер мій обід розтягнеться ще надовше. Да, я зуби почистив, потім вже десерт, а потім сполоснув. Я просто хочу сказати, що ти не плануєш нам там якусь зараз впарити зубну щітку чи зубну пасту, бо я людина, яка, як і багато хто, виріс на рекламі, коли мужик показував, що одну половину яйця він обробив зубною пастою, а іншу помістив, я не знаю, в розчин якоїсь кислоти.
1: Це ти зараз про куряче яйце, так?
2: Да. Всі пам'ятають рекламу.
1: От, ні, Андрюш, я нічого парити не буду, я просто підлащуюсь до нового мужчини, що я дбаю за свою порожнину рота.
2: Да. І якщо що, шановні мужчини, на стоматологах можна буде не витрачатися, бо пані за здоров'я зубів.
1: Але для профілактики можна і витрататись.
2: 8.22, добрий ранок.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Станете пані багатою, розкажете нам, коли станете багатою, як доглядати за вінірами, да, щоб вони не втрачали...
1: Це наступний етап дорослішання.
2: Не втрачали свою білизну.
1: Ага.
2: Окей, значить, ну, в мене інша проблема. Спогади сьогодні нахлинули на мене, да, в день без автомобіля.
1: Як зламалась машина, і ти в смокінгу її ремонтував. Ну, ти не один такий, повір, у всіх щось було зашкварне.
2: Да, от і у вас питаємо сьогодні про ваші автомобілі.
1: Як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг? Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
2: Facebook і Threads, група Мелодія FM, тема написана, чекаємо під нею коментарі.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Rosetta, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар Брейн. 500 гривень, реальний штраф за наставку 1000 гривень, 500 максимальний срок кредиту до 25 місяців. Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
4: Від творців «Приват-24».
5: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
4: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
6: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
7: Вже зробили.
8: «Приват-підписки». Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у «Приват-24».
9: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію в розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
10: 26 літрів?
11: Подарунок!
10: 26 переможців?
11: Щодня!
10: А ВОК?
11: Теж 26!
10: Хо-хо!
11: Заправляйся якісним пальним, отримуй гарантований подарунок та вигравай мега-кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ОК!
4: Реклама.
12: Мелодія.
4: Мелодія FM.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І що б не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка «Козацька рада». Український характер.
4: Ви слухаєте «Мелодія FM».
14: I could wait night and day, sign your name when I pray.
4: Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Уявилися, майже 2500 охочих вже відшукали роботу завдяки державному проєкту «Досвід має значення».
2: А що це за проєкт?
1: Зараз розкажу, і не тільки що це за проєкт, а й що там є цікавого.
0: Цікаве до кави. Вівсянка.
1: Отже, проєкт «Досвід має значення», він на базі нашої Державної служби зайнятості України. Там доволі легко все це знайти і допомагає працевлаштуватися людям віком 50+.
2: О, хороша історія. У мене маман якраз зараз шукає роботу.
1: Долучилося вже понад 4 тисячі шукачів роботи, і 2,5 охочих вже знайшли роботу. Серед вакансій просто.
2: Кажи.
1: Так, електрики, медпрацівники, кухарі, оператори, котелень, фахівці з ремонту та обслуговування техніки.
2: Ага.
1: І що цікаво, ти можеш здобути нову професію. Ти можеш не тільки розказати, що ти вмієш, і працевлаштуватися, а і опанувати нову професію, і можеш потрапити на 10-денне стажування, приміряти професію на себе.
2: Це дуже
1: підходить
2: прикольна
1: вона
2: історія.
1: Тобі і, або ні?
2: Ну, дуже прикольна історія, тому що, от, наприклад, я приміряю зараз цю всю програму на свою маму і розумію, що от їй дуже важко після довгого часу, коли вона була в одній сфері, працювала, вона ж мене на ринку продавчиня, ну, вона богиня просто, але каже, задовбалася я трохи. Хочу чогось іншого. І от реально це можливість перелаштуватися і спробувати себе в чомусь іншому.
1: Плюс на цій платформі досвід має значення, ще раз, це Державна служба зайнятості, там можна все це знайти. Є ще така штука, що є співбесіди з роботодавцями і спілкування безкоштовне з психологами, які допоможуть правильно налаштуватися на повернення знову в робочий ритм.
2: Слухай, уяви. Це прям дуже-дуже цікаво. А з резюмешками там що?
1: Що найцікавіше, резюме відправляти не треба.
2: Ні?
1: Просто треба заповнити дуже зручну матрицю твоїх вмінь.
2: А, те, що ти вмієш.
1: Так, да, я от одразу відкриваю. Тут просто треба, як в тесті, ставити галочки, і потім штучний інтелект сам сформує твоє резюме і розкаже про тебе роботодавцю.
2: Шановні пошукачі роботи, Астахов зараз такий сміливий, тому що йому тільки 45 років. Побачимо, коли тобі буде 50+, і коли будуть нові якісь системи виходити, нові програми з'являться, як ти будеш там в цьому всьому орієнтуватися?
1: Ну,
2: ти з матрицями не лякає.
1: Я не лякаю. Я сам на матриці виріс, як і всі ми на фільмі. Ну, а я хочу сказати, ви дійсно заходьте, от Державна служба зайнятості безпосередньо знаходьте «Досвід має значення». Ну, я хочу сказати, що Люся одразу би просто була на розхват у роботодавців.
2: Бо тут, це комплімент?
1: Так, да, це комплімент, бо тут перше питання в матриці майже все про тебе. Тобто тут доведеться обирати всі три вміння.
2: Розкажи.
1: Бо все це було у твоєму житті, коли, ну, коли ви разом з чоловіком жили.
2: Що?
1: Отже, майстер наставництва, управління 100% процесами, прийняття рішень.
2: Все про мене, я не знаю. Я і красива, і цей,
1: бачиш,
2: і мудра.
1: Бачиш, як? Якщо можеш ще одну роботу знайти, якщо задовбаєшся зі мною тут працювати.
2: Да, да, да.
1: Да, ну, клас. Коротше, якщо ви 50+, роботу знайти стало ще простіше. Державна служба зайнятості, досвід має значення.
2: Пробуємо.
0: Погода на Мелодія FM.
2: Ну і про погоду. Що, дощ короткочасний всюди. Синоптики не обіцяли, та й осінь вже взагалі-то у нас. Тому що маємо, то що маємо.
1: 22 вересня.
2: Так, да, захід країни. Короткочасний дощ плюс 16. На півночі теж волога. Температурний максимум 16 тепла. У центрі хмарно. Можливі опади до плюс 19. В східних областях дощитиме, але прогріється до 23. На півдні та в Криму можливий дощ 19 тепла. І у Києві сьогодні синоптики обіцяють короткочасні опади. От ми зараз за вікном бачимо, Шінчик пішов з парасолькою. Хорошенький. Плюс 16 на день в Києві обіцяють. І дощ.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Бєлькова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Сьогодні всесвітній день без автомобіля. І дійсно, коли ламається авто на дорозі, ти думаєш, все, тепер я без автомобіля, як мені дістатися із пункта А в пункт Б і так далі.
0: Гірше, Астахов, коли ламається водій тебе кудись вести. Ага.
2: Не хочу, не поїду.
0: Не поїду, в мене часу нема, Люся, не можу тебе підвести.
2: Бачите, ну а...
0: Цитати великих людей, Астахов.
2: А, так це ти про мене? Нічого собі, я скрізь, я завжди, скрізь не треба
0: все,
2: поплюжити.
0: Тут-то не про тебе.
2: Ну, дякую. Да. Як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг, сьогодні питаємо.
0: Повідомлення від слухача, каже, було діло, коли прибив колесо за півгодини до Нового року. Каже, сніг, холод, нарядний, з дівчиною, нас очікують друзі, їхати ще далеко, каже, фіаско. Але дива бувають, зупиняється Сітроєн, хлопець дає колесо на запаску. 5 хвилин, каже, і ми врятовані. Приїхали за 5 хвилин до початку Нового року. Вже в наступному році віддали колесо з презентом.
2: А як той на 3 колесах з Україну їхав додому?
0: Запаска.
2: А, запаску віддав.
0: У вас є запаска, до речі?
2: У мене є декадка. Це таке маленьке колесо, на якому розганятися не можна.
0: Да.
2: Тільки доїхати до СТО.
0: Ясно.
2: Якось, пише Оксана, зламалося авто, коли їхали в Київ до театру. Застрягли між Боєркою та Києвом. Таксі на такі виклики їхати не хотять, на автобус не встигли, виставу пропустили.
0: Йой.
2: Да, Оксаночка, а є такі люди, знаєш, Люся, що вони всім хороші хочуть бути.
0: Ну-ну.
2: А от я Оксані хочу сказати, я б вас підвіз.
0: О, ти б навіть там би і виставу б зіграв би для них в машині прямо.
2: Ні,
0: зі сльозами, криками.
2: Да, що тут мене
0: сміхом.
2: Співведуча примушує її додому довозити.
0: Да-да-да.
2: Така драма.
0: Ага. Сережа каже, історія наступна. У дорозі не мені, а я допомагав. Сім'ями у 2011 році відпочивали в Криму.
2: Ага.
0: По дорозі додому в друзів зламався двигун. Мені, каже, довелося тягнути його на буксирі. А це, уявіть, майже 900 кілометрів з Бахчисараю до Києва. Це ще та поїздочка була, майже 22 години тягнув машину на буксирі. Сережа, ви крутий.
2: Бахчик.
0: Що?
2: Ну, це просто місто, яке я обожнюю, я там відпочивав мільйон разів, я знаю ті от вузенькі вулички Бахчисарая, це ж як треба там на буксирі з тими вуличками проїхати.
0: А то, що до Києва людина тягнула нічого, от стільки вуличками,
2: да, людина так
0: проїхати.
2: Думала, що якщо я проїхала вуличками Бахчисарая до Києва, по прямій більш-менш доїду точно.
0: Ну, коротше, Сережа, ви крутий.
2: Да, як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг?
0: Є Viber, є WhatsApp. Для ваших повідомлень, будь ласка, залишайте 067-009 0952.
2: Ну або Facebook з Трецом, група Мелодія FM, там можна і треба залишати коментарі.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Тим часом психологи дослідили наших колишніх.
0: Ой-ой-ой!
2: Головна якість, згідно із соцопитуванням, через яку все воно пішло шкереберть.
0: Mm-hmm.
2: Розкажу за 5 хвилин.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний – місце, де хочеться жити.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні.
6: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень.
7: Разом ми зможемо. Vodafone.
8: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone нових акцій поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 01601, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: Виклик на біцепс? Ідею на трицепс? Реалізацію на трапецію? Результати на корпус. І все це на максимум.
10: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
11: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Отже, соціологи провели опитування стосовно колишніх, да, чому ми розлучилися, і з величезним відривом головною причиною всі назвали безвідповідальність і безініціативність у стосунках.
2: Чоловіча забув ти додати.
1: Цього не написали.
2: Ну так я додаю, чоловіча без ініціативності, без відповідальності в стосунках.
1: Да, ну добре.
2: Да, да, да.
1: От, бачите, хлопці, не треба їх кудись час від часу запрошувати, да, в кафе, щоб там раз на місяць, хоча б, я не знаю, якесь кафе морозиво, щоб вони там поїли і заспокоїлися.
2: Так, щоб хоч щось ми нализались, звісно.
1: Да, ні, належитися ви з подругами просека, це інша історія. Головне правило при зустрічі чи з колишніми, знаєш, яке?
2: Яке?
1: Почати першим показувати пальцем та ржати.
2: А.
1: І все, ну.
2: Я зазвичай відводжу погляд. Ладно, дивлячись на своїх колишніх, от я особисто, Стахов, починаю реально сумніватися в своїй адекватності.
1: Да.
2: І думає, Люся, ну серйозно,
1: які вони
2: хороші,
1: да, хлопці, дівчата, дуже хороші. Чоловік запитує у дружини, каже: кохана, скажи тільки чесно, скільки у тебе чоловіків було до мене? Мовчання. Він такий ходить, накручує себе, думає, може, не те запитав, може, не можна.
2: Ну, да.
1: За годину підходить до дружини, каже: слухай, а ти сердишся на мене все ще за те, що я запитав? Вона така: та ні, я все ще рахую.
2: Ха-ха-ха.
1: Добрий ранок. 8:50 в Україні. Так вам і треба.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
4: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
3: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Чомусь пригадую свою школу, і у нас був такий величезний банер. Ласкаво просимо.
2: На вході.
1: Да, ну і от у нас ми теж ласкаво просимо. У нас буде вікторина півхвилини слави. Угу. Якщо хочете посяяти своїм власним голосом на всю Україну, можете просто зараз скинути заявку.
2: От, ви нам дуже потрібні. По-перше, ми тут якось роззнайомимося ближче. Ви розкажете, що у вас цікаво відбувається. Може, привід є кого привітати з чим. Приєднуйтесь, підтягуйтесь, пишіть вже зараз фразу «хочу грати» і надсилайте її на Viber або ж на WhatsApp. Номер, нагадую, 067-009-09-52.
1: Ну, а грати будемо хвилин за 20, поки що 8.56 і скоро новини.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Мелодія FM.
1: В Україні 9 ранку. Щодня в цей час, згідно з указом президента, згадуємо всіх і кожного, хто загинув унаслідок російської збройної агресії проти України. Світла пам'ять і вічна слава. Вшануємо їхні імена хвилиною мовчання.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю, у студії Юрій Лисенко. Спершу про наслідки ворожого удару. До 3 зросла кількість загиблих у Дніпрі, поранених 6. Рятувальники продовжують пошуки ще одного працівника підприємства, по якому ворог завдав удару. Водночас у Києві вже 5 поранених через атаки Росії. Ворог влучив у п'ятиповерхівку у Дніпровському районі. На Полтавщині атаковано промислові підприємства та об'єкт критичної інфраструктури. На Чернігівщині знеструмлено близько 100 тисяч абонентів внаслідок атаки ворога на енергооб'єкт сусідньої області. Загалом уночі російські загарбники атакували Україну дронами і ракетами. Основними напрямками удару були Дніпропетровська, Кіровоградська та Полтавська області. Сили ППО знешкодили одну ракету, 8 бандеролей та 177 дронів. У Дії та ЦНАПах тимчасово призупинили надання низки популярних послуг. До 24 вересня недоступні зміна місця проживання, зняття з реєстрації та оновлення даних у реєстрі територіальної громади. Усе через планові технічні роботи та оновлення систем МВС. Послуги поставлено на паузу як онлайн, так і офлайн. Усі сервіси відновлять звичну роботу вже з п'ятниці, 25 вересня. Тепер до справ парламентських. Народні депутати готові зібратися позачергово, щоб схвалити проєкти законів, від яких залежить фінансування України. Загалом у переліку 45 документів, а 18 урядовці ще повинні внести до сесійної зали. Нині ж у депутатів перерва до 13 жовтня. Далі про погоду. Не забуваємо парасолі та теплі ковтини. В Україні синоптики прогнозують прохолодну та дощову погоду. Очікується посилення вітру. Метеорологічна осінь ще офіційно не настала, однак тенденція до похолодання вже простежується, кажуть фахівці. І наостанок у Сан-Франциско відбувся бій між людиною та андроїдом. Популярний у США блогер Френкі Лапеньє вийшов на ринг проти 2-метрового китайського гуманоїдного робота. Бій завершився перемогою залізяки, однак треба додати, що роботом дистанційно керувала людина. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія ФМ.
0: Андрій Астахов
2: і Люся Клінтухова.
0: Ранкове шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка Шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Юрій, от послухав твої новини і зрозумів, яка фраза тригерить українців від часів незалежності до сьогодення.
4: Так.
5: Яка?
3: Депутати пішли у відпустку.
5: Ти абсолютно правильно це сказав. От змінюються пори року, змінюються обставини, змінюються навіть депутати ті самі, люди змінюються. Але оця фраза просто шкрябає по душі так, що капець.
3: Да, Юра сказав, пішли до 13 жовтня, ми всі так переглянулися, посмішки зникли. Ну, хай відпочинку.
1: Почекай, вони відпочивають від відпочинку, який був у серпні.
3: До речі, ми про це
5: відпочивати давай... Відпочивати відпочинку?
3: Так, да, не забувати про це.
5: Вони забувають, нехай що в нас в країні війна, який відпочинок. Добрий день.
3: Молодець, от голос совісті.
5: Нам би, хай би військові відпочили.
3: Точно, молодець, голос совісті, все, Люсі, тепер у тебе буде, да, Люсі цукерку дайте. Про погоду далі, давайте дивитися, що за вікном у нас.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Отже, 22 вересня, лебеді.
5: А ти знаєш, що 22 вересня рівно місяць до мого дня народження, Стаха? Збирай гроші.
3: Да, а ти не зрозуміла, чому лебеді 22 вересня? Так,
5: да, я зрозуміла.
3: В лото теж грала, да?
5: 22? Ні, я просто уявила, якби ти малював, то вони були б як дві гадюки якісь, а не лебеді.
3: А, ну, добре, добре, є таке. Окей, отже, на заході сьогодні хмарно з проясненнями і короткочасні дощі до 16 тепла. На півночі волога погода і ті ж самі 16 з плюсом, в центрі похмарить і плюс 19, можливі теж опади. На сході дощітиме і плюс 23, тут тепліше, на півдні та в Криму можливі дощі плюс 19. У Києві сьогодні хмарно з проясненнями, подекуди дощ короткочасний і 16 тепла у столиці.
0: Погода на Мелодія ФМ. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Реклама.
1: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Всесвітній день без автомобіля. Сьогодні 22 вересня.
2: Я можу святкувати сьогодні. У мене нема автомобіля зараз.
1: Вітаємо.
2: Дякую, Остахов, дякую, дорогий. З цими цінами на бензин і на запчастини, я іноді думаю...
1: І на дизель, давайте не будемо дизелістів, бензин.
2: Ну, на паливо, правильно? Я думаю, іноді, може, добре, що я на метлі літаю, заправляти не треба.
1: Окей, питаємо сьогодні, як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг? І от повідомлення від Валерії. Вона їхала з Одеси і зупинилася в Умані у подруги. І потім треба було їхати автостопом у Київ. Зупинився однокласник, який був відмінником. І на відміну від того, що всі двоєшники мають їздити на БМВ, він був на БМВ. Бачите? Ну, зазвичай я розумію, про що Валерія каже, бо іноді кажуть, о, всі, ті, хто на двійки вчилися, на бехах, на мерсах, а...
2: Цей, у мене теж такі приклади є.
1: Відмінники, п'ятерошники їх обслуговують. Ні, бачиш?
2: Ну, бувають і такі випадки. Ну,
1: у вас який приклад є?
2: У мене є такий приклад, коли люди, які не надто, не знаю, виблискували знаннями за час навчання, зараз виблискують хорошими машинами. От, а Люся на мітлі. Ладно, Олег каже, повертався з роботи, це 70 кілометрів, на півшляху машина стала. Виявилось, шланг тріснув, повітря підсосювало. Зі мною їхала жіночка. В той час ковід гуляв, карантин. Вона була в гумових рукавичках. Я їй кажу, знімайте рукавички. Треба. А вона, карантин, ви що? А я їй, або карантин, або ночуємо на трасі. Олег каже, погодилась, ще запитала, більше нічого не треба знімати. Я джентльмен, одружений, сказав, ні, все інше є на мені, сам зніму. Рукавичка допомогла, доїхали. Аліжон, ну, прикольна історія.
1: А з яких пір він аліжоном став для вас?
2: Щойно сказав, що...
1: Так, ти можеш мене так називати.
2: Так, ти можеш мене так називати.
1: В особисті, ну окей.
2: Олег,
1: дружина колесо поміняла. Якось я намагався від'єднати ті болти, втомився, а вона якось одним махом.
2: А в мене подруга Лена є.
1: Ну,
2: вона сама міняє колеса. Каже, мене дядько навчив. Каже, раз, два, три, все зробила. Я кажу, то ти богиня? Вона каже, да, завидна наречена. Якщо що, мужчина, в мене є неодружена подруга хороша.
1: Да. Ну, клас, слухай, я не знав, що таке буває. Як у вас в дорозі зламалося авто і хто вам допоміг?
2: Напишіть на Viber або на WhatsApp 067-009-0952.
1: Ну і вже традиційно не оминайте увагою наші соцмережі melodyfm.ua. Підписуйтеся і коментуйте, так. Це Facebook або Threads.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Ну і хто хоче в вікторину півхвилини слави, просто зараз киньте заявку, ми вам передзвонимо. Вайбер, ватсап ті самі. Пишіть, хочу грати. Номер 067-009-0952.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама на Мелодія FM.
3: Що може бути кращим за біф-бургер?
4: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
3: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Oxford Medical. 204-40-40.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Так, 9:18. Зараз будемо грати в наші ігри, знайомитися із слухачами. Mm-hmm. Ну, коротше, поїхали.
2: Півхвилини слави.
3: Ой, у нас сьогодні на зв'язку прекрасна дама.
1: Так.
3: Звуть її Олена. Оленочка з Києва, вона майстриня з манікюру. У неї сьогодні добрий настрій. Каже, хочу ним поділитися з вами і когось із нас взяти і перемогти.
1: Оленочка, угу. Добрий ранок.
4: Добрий ранок.
1: Є віконце?
4: Так, так. Наразі є.
1: Ну, бачите як? Ну, питання друге. А чоловікам робите манікюр?
4: Звичайно.
1: Да. Люся каже, що чоловікам має бути дорожче. Це правда?
4: Так, це складніша робота, тому і дорожче.
3: Олена просто скромна. Там треба брати циркулярку, щоб ваші нігті пазорі відпанахать.
1: Да, я уявляю, знаєш, така шафа, і звідти дістається і циркулярка, болгарка і так далі. Ну, дякую, дівчата, краще б не питав. Оленочка, дивіться, зараз будемо грати у півхвилини слави. Ми будемо пояснювати вам слова, не називаючи їх і не використовуючи спільно кореневі. Вам треба вгадати якомога більше слів, власне, за півхвилини. З ким будете грати, зі мною чи з пані Люсією?
4: Ну, з пані
1: Люсі. З пані Люсі, добре. Пані Люсі, тримайте картку.
3: Ловлю твої слова. Добре. О, я готова.
1: Да? Ну, поїхали, да. Запускаємо таймер.
3: Оленочка, це після дощу на дорозі, така мокра, кругла.
4: Калюжа.
3: Є. У Астахов, Кліндухова, там, Криницька.
4: Прізвище.
3: Правильно. Так, на полюсі професія, там пінгвінів може доглядати, може дослідження проводить.
4: Експедитор, дослідник.
3: Ще. Ну.
1: Ну той, який там на Вернадського, на станції.
3: Да.
4: Науковець.
3: Далі їдемо. Це був полярник. Смачна така. А, час збіг.
1: Слухайте, в принципі, непогано. Скільки там слів було вгадано?
3: Я не встигла задати останнє слово. Оленочка, для вас останнє слово. Можна
1: давайте,
3: на останніх секундах?
1: Щоб була красива цифра 3.
3: Смачна, запашна, така кругла, на деревах росте. Ще не з цього дерева ми клей їли. От вона, як називається, плід? Помаранчевий. Така.
1: Ще якщо зеленою з'їсти, в туалет одразу побіжиш.
3: Ну,
4: помаранчева, абрикоса.
3: Так, абрикоса.
1: Три слова вгадали, це дуже класне число.
3: Класно.
1: Правильно,
3: ну.
1: я погоджуюся з тобою. Люся просто дуже погано пояснює. Оленочка, кому ваші привіти зрання летять?
4: Передаю привіт всім друзям, колегам, всім своїм клієнтам. Гарного дня всім.
1: Да, ну, дякуємо вам. Готуйте циркулярку, я виїжджаю, Олена.
4: Буду чекати.
1: Да, давайте, да.
3: Спасибі
1: щасливо,
3: за гру.
1: Да. Спасибі, щасливо. А якщо є бажання... все, людина пішла працювати.
3: Так, да, кажу, ну вас.
1: Да, якщо є бажання завтра пограти з нами, хоч зараз, коли вам заманеться, хоч вночі кидайте заявки на Viber чи WhatsApp, номер 067-009-0952, кодова фраза «Хочу грати».
3: Да.
0: Вівсянка шоу.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Ранкове шоу. Вівсянка шоу. На Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.
1: Легенда до ютубних часів. Чому ви смієтеся,
3: ну,
1: пані?
3: Ну і що? Ну я просто, мені цікаво, як він сам поставиться до таких епітетів.
1: Так, да, я ще по телевізору бачив виступи цієї людини, хоча ми, здається, однолітки. Андрій Князь з прем'єрою пісні у нас в ефірі вже хвилин за 7.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: І в чому сенс?
6: Відсотки не платять. Відсотки отримують.
7: Оформлюй картку Сенсом. Відсотки не платять. Відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
8: Знижки в АТБ до мінус 30%. А ти про них ще не знаєш? Відкривай додаток АТБ. Активуй пропозицію у розділі «Спеціальні знижки». Скануй код із додатку на касі та купуй вигідніше. Знижки оновлюються кожні 3 дні. Деталі на atbmarket.com.
9: Щомісяця нові акції на товари для здоров'я та краси. Скористайтеся вигідними пропозиціями у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або замовляйте на сайті аптека.net.ua.
10: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
11: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
10: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
12: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
2: Мелодія.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
13: This Romeo is bleeding.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Пісянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
5: 9:30 в країні, і мені хочеться зробити так: одну руку покласти на Андрія Князя,
6: так,
5: іншу покласти на Андрія Астахова і забажати бажання. Можна, мужчини? Можна?
6: Ну, да.
5: Все, супер. Почекайте, так загадую.
6: Ну, це довго буде.
5: Ага. Окей, все, збудеться.
6: Да. Андрій Князь у нас сьогодні в гостях.
7: Доброго ранку.
6: Да, привіт. Доброго ранку. Я, Люся мене насварила трошки, бо я, коли анонсували твій прихід, я сказав, легенда до ютубних часів.
7: А чого сваритися?
5: Нормально, можна так?
7: Є, ну, маємо те, що маємо.
5: От бачиш?
6: Я бачив ще по телевізору Андрія Князя, хоча ми, здається, навіть я старший за нього, мені здається.
5: Так, і от зараз не для факт. Чого ти не це факт. Сказав?
6: Ні, ну просто кажу, що людина...
5: У артиста не запитують вік, як і у жінок.
7: Чого?
5: Пропишу.
6: Андрій, скільки тобі років?
7: 46.
6: 46, мені 45.
7: Буде 46.
6: І мені 45. Буде 46.
7: Щастя, здоров'я.
6: Шикарно.
5: Так, я зрозуміла. Значить,
7: бажання точно збудеться.
5: Два Андрія будуть дружити проти Люсі. Все ясно з вами, гляже.
7: Та ні.
5: Вже спілись тут.
7: Так. Ну, але обнімалися з вами, Люсі.
5: Ладно. Все.
6: Андрій, питання. Значить, пісня «Ні, то не я».
7: Так.
6: Вона нове звучання отримала. Ну, твій хіт оцей, скажи, будь ласка, який будемо презентувати.
7: Нове звучання, звичайно. Пісня 2005 року.
6: Ага.
7: Так, і тоді вона звучала досить круто на всіх радіостанціях України.
6: Да, ми знаємо.
7: І...
5: Ні, то не я.
7: Так, так, саме вона.
6: Не можна сміливіше, гучніше співати, пані.
5: Ні, ну я тихенько.
7: Ні, класна пісня, просто коли на концертах буває, я зустрічаюсь, ну, на концертах, то мене просять, заспівай ту пісню, а вона вже має, ну, все-таки 21 рік, і якось стареньке вже звучання.
6: Аранжування, так,
7: так. І тому вирішили зробити нове аранжування з XC Music Андрієм Ігнатченком. А пісня взагалі легендарних наших, Руслана Квінти, Віталія Куровського.
6: Ну,
5: да. О, ну це серйозна така творча компашка.
7: Так. Знаєте, таке, типу, минуле і майбутнє, і теперішнє, яке переходить в майбутнє. Ну, і пісня, знову ж нове звучання, вийшло дуже класно. Який фідбек буде, поживемо, побачимо. Тільки почали прем'єрити.
5: Андрій, дивись, Павло Миколайович Зібров каже зазвичай, має бути одна хлібна пісня. Пісня-годувальниця, от за якою тебе точно впізнають, і 100% на корпоратосах за неї будуть платити гроші. Це вона? Це
7: ця
5: пісня?
7: Ні, це в мене є ще «Чужа наречена». От «Чужа наречена», там прям, да, всі весілля її.
5: Ясно, Астахов, вчися.
7: Ага.
5: На весіллях що треба співати, а не оце. Так. Що ти там співаєш?
7: А що співаєш?
6: Ну, я співаю
7: Бонжові.
6: Бонжові, знаючи тільки «It's my life», а далі на придуманому англійському.
7: А, прикольно.
6: Так. Окей. Ну, давайте прем'єрити. Слухайте, нове звучання старого хіта, ну, в хорошому сенсі.
7: Так,
5: перевіреного хіта.
6: Перевіреного.
5: Часом.
6: Як гарний коньяк, зараза, вистояно.
7: Так, 21 рік стояло.
6: Так, до речі, і перед тим, як будемо прем'єрити, я хочу зробити комплімент Андрію Князю, що він прийшов із тортиком і напоями до нас в студію.
7: Я прийшов знайомитися і в гості.
6: Да,
7: в гості з пустими руками не ходять.
6: Да, це приємно.
5: Ой.
6: Я просто завжди заздрив, у мене була педіатр тьотя Неля.
5: Угу.
6: От, і завжди до неї приходили з чимось. Я думаю, ну, може, чи буду я колись...
7: Педіатром.
5: Педіатром так і не став. Ладно, дорогі мужчини, давайте прем'єрити пісню.
6: Андрій Князь, ні то не я. Прем'єра на Мелодія FM. Поїхали.
4: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Андрій Князь запрем'єрили, нова інкарнація пісні «Ні, то не я».
2: Так, клас, дякую дуже вам.
3: А я ще кліпчик подивилась, правда, на ускорці, Андрій, але все ж таки, що це за прекрасна леді з тобою в басейні під водою плаває? Де взяв?
2: Чесно?
3: Чесно.
2: Це моя студентка.
3: Так, твоя студентка. Почекай, я щось не знаю. Ти зараз де викладаєш?
2: В Київський національний університет культури і мистецтв, завідувач кафедри естрадного співу.
3: Отак от, ясно?
1: Та мені то ясно, а сама, да, так я думаю.
3: Може... Я схвилювалася. Хоч...
2: Давайте, поступайте до мене.
3: Ви думаєте, в мене є здібності?
2: Ну, а чо ні?
3: І, бачиш, я одразу вже
2: Люди, як вміють говорити, то вже співати теж навчаться.
3: Боже, Андрій, все буде з мене робити зірку, князь.
2: А ви знаєте, хто в нас прийшов працювати зараз?
3: Хто?
2: Гурт «Авіатор».
1: Опачки. Угу.
2: Так, Дмитро і Андрій.
3: Ой, Діму, я дуже люблю.
1: На кафедру.
3: Слухай, всі у нас були в ефірі, до речі.
2: Так.
3: Після нас всі йдуть до князя.
2: Всі йдуть до князя, Андрій, на кафедру.
1: Я кажу, у вас посиденьки на кафедрі, да, в п'ятницю?
2: Ще не було.
1: Не було,
2: ще не було, тільки почали навчати.
1: Я уявляю.
2: Ми з онлайну тільки вийшли.
3: Ну, нормально, все ще попереду.
1: Ну, а зараз буде вікторина для Андрія Князя, яка називається «Ой, чий то князь стоїть».
3: Це дуже серйозно, серйозно.
2: І го-го.
1: Да, питання про відомих монархів, князів, і треба вгадати. О, да? Ну, якщо князь, то вже назвався.
3: Андрій, ти впораєшся, я впевнена на 100%.
1: Перше питання. Князь Монако Альберт II брав участь в зимових Олімпійських іграх з бобслею 7 разів. Правда чи ні?
2: Я не знаю, хто там князь.
1: Альберт II, я ж тобі кажу.
3: Був такий князь.
2: Ну, давайте, хай буде правда.
1: Ні, це не правда, він 5 разів брав участь.
2: Але все рівно правда.
1: Давайте далі.
3: Бачу, який хитрун Астахов.
1: Друге питання. А князівство Ліхтенштейн за площаддю як? Київ, Львів або Житомир.
3: А ну давай, куди?
2: Я знаю, що дуже маленький. Я був в Ліхтенштейні, дуже маленький.
1: Київ, Львів або Житомир.
2: Мені здається, з того всього найменше то Житомир. Житомир.
3: Ну давай ще подумаємо.
2: Або Львів.
1: Ну, от нарешті правильна відповідь.
2: Ні, бо я зі Львова, Львів.
3: О, правильно.
1: Людина принесла тортик, можна і підказати один раз.
3: Я ще підказую.
1: Далі.
3: Я на кафедру хочу.
1: За який час машиною можна перетнути князівство Ліхтенштейн в найвужчому місці?
2: За який час?
1: Так, найвужче місце, так, проїхати. За скільки?
2: За годину, напевно.
1: Неправильно, 10 хвилин. Давайте далі. Цей винахід назвали на честь датського короля. Винахід називається Bluetooth, Wi-Fi чи Starlink.
3: Ну, як ти думаєш? Датський
2: хай буде
3: король.
1: Блютуз, абсолютно вірно, на честь Харальда Синезубого.
2: Мати рідного.
3: Да, у нього був синенький зуб спереду, і от якось так його і називали сині зуби, а тому там із блютузом потім розпетляли, правда?
2: І там в блютузі цей логотип такий трошки зубатий.
3: Я не знаю, я давно не бачила, треба глянути.
2: В телефоні.
1: Останнє, да, останнє питання. Чому Андрій Князь? Варіант А, не знаю. Варіант Б, ще розповім. Чому? От нам стало цікаво. Чому ти колись обрав цей псевдонім?
2: Дивіться, я скажу чесно, от просто перед виходом на сцену 1998 рік, перед тим,
1: я школу закінчив.
3: А я була в першому класі.
2: Я якраз поступив у Львів на юридичний факультет.
1: Так.
2: Ось, і збиралися на великий, на перший мій такий концерт, на там дитячий фестиваль, що я перед тим їздив.
1: Да.
2: Я кажу, не хочу своє прізвище, а хочу щось придумати. І ми сіли, думали з Іриною Мазур. Ірина Мазур – це, ну, я думаю, що багато хто знає, це балет «Життя», який їздив з Русланою на... Це керівник балету «Життя».
1: І там на сцені вже питають, де той Андрій? Він виходить,
3: Андрій
2: каже, не можу. Це було звечора, на другий день виходити. Ну і ми сиділи, думали, попивали венце якесь, потрошки, і зайшли в історію. Та й в історії, ну, принц був,
3: принц
2: король
3: був.
2: Не звучить, князь Андрій не дуже, а Андрій князь, нічого так. Ну то все, давайте завтра Андрій князь. Це...
3: Ну нормально, отак от народжуються великі імена, ясно, Остаха?
2: А потім батько мені сказав, що десь там наше дерево, десь там щось було. Десь були якісь князі. Якісь там були князі. А я кажу, ну бачите, так ми з Іриною Мазур і вгадали.
3: Ну, нормально.
1: Ну що, піде до тебе на кафедру, буде герцогиня Люся.
2: Майбутня артистка. Щастя, здоров'я, чекаємо.
3: Домовились.
1: Так, окей, Андрій Князь, скрізь слухаємо пісню «Ні, то не я» на Ютубі. Вподобаєчка і коментар, будь ласка.
2: Так, дякую дуже всім, заходьте.
1: І тіктоки знімаємо, правильно?
2: Тіктоки знімаємо, інстаграм, фейсбук, всюди. Я всюди є.
1: Супер.
3: От, тому вперед, хлопці, дівчата.
1: Так, це був Андрій Князь, дякую, що завітав.
2: Так, дякую вам, всім гарного мирного дня.
0: Вівсянка шоу на Мелодія ФМ. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
6: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
5: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікарства. Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Вівсянка шоу.
7: Вівсянка шоу.
0: Настрій зранку до сніданку.

0: Полякова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: День офіціанта сьогодні. Ми вітаємо всіх, хто працює в ресторанах, в кафе, або працював. У мене дружина працювала офіціанткою. Ну, це така професія, ну, складна. Я от іноді дивлюся, як вони, оце, не декілька підносів на руку, да, і все, не можна шаранять.
0: Це взагалі якісь скажені люди, яким вдається, ну, просто неймовірне. І на чай якось вициганчить.
2: Що значить вициганчить?
0: Ну, вибачте.
2: Примусити теж погане дієслово.
0: Вибачте.
2: Офіціанти! Офіціанти, шо? Я не їстиму цю гидоту. Кличте кухаря. Ну, нащо, він теж це не буде їсти. Придумали.
0: Ой. Клієнт в ресторані довго вивчає рахунок, потім кличе офіціанта, каже: слухайте, скажіть мені, а що це за позиція, що вийшло 500 гривень, а? Офіціант так зітхає, знаєш. Ну, значить, не вийшло, викреслюю.
2: Да, прикольно.
0: Пу-пу-пу.
2: Офіціант, оцей перепел, він трохи недосмажений. Ну, а як ви зрозуміли? Ну, як він жере мій салат?
0: Ціпа.
2: Добрий ранок, 8:50.
0: Ціпа.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
4: Знижки!
3: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
5: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123/21/1993.

0: і ви доєднуйтесь, щоб отримати вигідніші умови по ціні та наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та вигідніші умови по ціні та наповненню мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав в Україні 0161, місто Київ, вулиця Лечівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфолі.

0: Олю, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів, щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
1: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
3: Реклама.
4: Мелодія.
3: Мелодія FM. Ранкове шоу на Мелодія FM.
4: Вівсянка шоу.
3: Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: 10 в Україні, до Рашки завітало бавовнятко. Мені подобається, як зараз по-новому все це називається українськими санкціями. Угу. А детальніше про це не тільки далі у новинах, Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу про ворожий терор. До 4 зросла кількість загиблих у Дніпрі. Російські загарбники вночі атакували підприємство. Триває пошуково-рятувальна операція. Тим часом над Одесою здіймається хмара чорного диму. Попередньо це наслідки удару по району. В місті вже проводять заміри якості повітря. Далі про наші санкції. Українські дрони у російській Самарі вразили Куйбишевський нафтопереробний завод, один з найбільших в регіоні. Після удару на території підприємства виникла пожежа. Також добрі безпілотники навідалися у Ростовську, Воронезьку, Волгоградську та Саратовську області. Тепер про підтримку. Франція посилить ППО України радарами та ракетами-перехоплювачами. Про допомогу оголосив президент Еммануель Макрон. Він також повідомив, що обговорив із президентом США надання ракет-перехоплювачів в Україні, енергетичне перемир'я та можливий мораторій на атаки у Чорному морі. Далі застереження від прикарпатських рятувальників. Попереджають туристів, на горі Піпіван засніжило, а температура опустилася до мінус одного. Надзвичайники закликають мандрівників врахувати погодні умови під час планування сходження, подбати про теплий одяг, водонепроникне взуття та належне спорядження. І наостанок, власників машин у громадському транспорті Ужгорода сьогодні возять безкоштовно. Досить показати водійське посвідчення. Сьогодні, у Міжнародний день без автомобіля, кермувальників так спонукають вийти зі своїх машин. Мета ініціативи – привернути увагу до надмірного використання приватного транспорту і забруднення довкілля. Ужгород долучається до акції вже в 15-те. Сама акція загальноєвропейська популяризує екологічні види транспорту, пішохідні прогулянки та здоровий спосіб життя. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка Шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Тобто в Ужгороді сьогодні на день без автомобіля, як то, показуєш водійський, що?
2: Ну так, і заходиш в транспорт, показуєш.
1: Громадський, да?
2: Громадський, так.
1: Безкоштовно.
2: А водій їдеш. Каже, та в мене вже троє таких.
3: Да, скоріш за все так і буде, Юра. 100%. Ти абсолютно правий.
1: Або уявіть історію, коли їде трамвай і якийсь автомобіль перешкоджає на рейках.
3: Вчора я таке бачила.
1: Да. І поти починають в трамваї сваритися, а мужчина, який їде, каже, оце моя, я ж просто сьогодні день без авто. Я ж зараз все виправлю. Не треба мене лаяти і сварити.
3: Ну, давайте в Ужгород передамо привіт.
1: Да.
3: Привіт вам, Ужгород. Почухайте вашу сакуру, яка квітне посеред зими. Я за нею скучила. Така гарна була цього року.
2: Ще ж недовго чекати залишилося.
3: Да, недовго чекати. Почухайте її там за мене.
1: Привіт в місто без комендантської години.
3: Да.
1: Це теж така тема. У мене дружина, коли була там нещодавно в відрядженні, така, ну, серйозно? Таке теж буває.
3: Андрій, згортай лавочку, бо зараз ми обзаздримося ужгородцям.
1: Давай, про погоду далі говоримо.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: На заході хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують короткочасні дощі і 16 тепла. На півночі волого, температурний максимум теж до плюс 16, у центрі хмарно, можливі опади до 19 тепла, у східних областях дощ, але плюс 23, на півдні в Криму можливий дощ до 19, і у Києві сьогодні синоптики обіцяють короткочасні опади і плюс 16 на день.
0: Погода на Мелодія FM. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
0: Доброго ранку, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Тим часом сексологи назвали на нашому тілі найменш ерогенні зони, де цьомати марно.
3: А, тобто там взагалі нічого не відгукується.
1: Нема сенсу, це куйовдиться. Щодо чого 5 хвилин розповім.

0: Куликова.
1: Ранкове шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
2: Отже, сексологи назвали найнеерогенніші зони нашого тіла, де цьомать марно, взагалі немає сенсу, бо там людина не збудеться. Отже, що це за зони?
0: Зони відчуження.
2: Запрошую на екскурсію.
1: Навколо сексу. Вівсянка.
0: Ану, здивуй нас, жінок таких гарячих, які знають, що куди і як. Де ці зони знаходяться, на яких марно старатися?
2: Неерогенними ділянками тіла є зони з низькою щільністю нервових закінчень.
0: Ага.
2: Дотик, до яких зазвичай не викликає сексуального чи емоційного збудження.
0: Тобто тут і для чоловіків, і для жінок
2: абсолютно
0: працює
2: точно.
0: Це правило.
2: Отже, і ще їх називають в сексології нейтральні зони.
0: Ага.
2: Нігті.
0: А хто додумається нігті цілувати?
2: Ну,
0: я перепрошую.
2: Може там якісь...
0: Нігтьолави.
2: Ну, да, може там...
0: Шановні нігтьолави.
2: Людина от цьомає ручку, вона закохана в ту жіночку, цьомає, нігті цьомає, а жінка думає, на що він цьомає нігті?
0: У мене питання, я дожила до скільки років, і мені жодного разу нігті ніхто не цілував, що робити?
2: А це гарні в тебе були партнери, вони відчували, що там немає нервових закінчень. Далі, волосся марно цілувати, ну, теж зрозуміло.
0: Ну,
2: та?
0: Чого це? Це дуже романтично, коли він нахиляється, або вона занурюється у твоє волосся.
2: А потім хоче з'їсти булочку, і так,
0: ну. Не романтичний ти, Остах, ладно, їдемо далі.
2: Далі. А от далі, дивно, зовнішній бік ліктів і коліна.
0: Зовнішній бік ліктів? Знаєш, мене коли поцілували б зовнішній бік ліктя, у мене б спрацював би рефлекс і можна в нос випадково дати.
2: Ще кажуть, лікті будеш кусати. А це ж, ми ж не можемо вкусити себе за лікоть. Це природа нас береже від самозбудження. Там немає нервових закінчень. Ну і коліна цілувати це безпосередньо. Не під коліном, бо там є нервові закінчення, да? А саме коліно теж цьомати марно.
0: Ні, Остахов, це щось ви чешете, я вам хочу сказати. Я от обожнюю, коли мужчини валяють біля моїх ніг.
2: Да, валяйся,
0: штабелями.
2: Да, ну коліна не цьомайте.
0: Ну, ще не це. І треба вести це правило, спробувати.
2: Ще зони неерогенні. Дві у нас залишилися.
0: Які?
2: Це гомілка.
0: Гомілка це...
2: Я поясню, це частина...
0: Давай, на курці знаю, де гомілка, а на людині.
2: Частина ноги від коліна до лодижки.
0: Оце верхня частина. А, ні, це бедро, нижня.
2: Да, нижня частина від коліна. Лодижка в тебе де?
0: Та
2: внизу,
0: не кричи,
2: де стопа.
0: Лодижка.
2: Де стопа, отам і лодижка. Коротше, оця частина там, цьомати марно, нема там нервових закінчень. Взагалі, з гомілками треба, гомілки мають бути в духовці. Ти поставив, пішов кохатися, пішли, потім поїли курячі гомілки, які в духовці.
0: Ну, це непоганий варіант, але мені здається, що з гомілками теж перебор. Можна там знайти ці зони. І що наостанок?
2: І нарешті центральна частина спини.
0: Я тут це ж центральна нервова система.
2: Її не треба цьомати, її не треба сатати, її треба берегти.
0: І спина?
2: Так, центральна частина спини там, де ти не можеш дотягнутися почухати зазвичай. І просиш когось. От там нервових закінчень немає.
0: Ну, у мене ця історія не працює. Мені от дуже подобається. Це моя ергенна зона.
2: Ну, в тебе і татуювання мішень на спині. Давай не будемо забувати.
0: Цілуй туди.
2: Окей, так. Бачите, Люся, підготувалася. Добрий ранок. 10:12. Ти диви, яка.
1: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
0: Не цілую, не цілую, не цілую.
2: Мене в
0: коліна. Да, в коліна. Аліна.
2: Коротше, з цим зрозуміло, там, де цілувати не треба. А от взагалі, як налаштувати? Може, і на романтичний день себе знають астрологи. І ми дізнаємось з гороскопу вже буквально хвилин за 5.
1: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Гороскоп. Вівсянка
1: шоу. Якщо гороскоп вам не віщує на сьогодні нічого хорошого, пошукайте інше. В інтернеті гороскопи на будь-який смак. Однак ми тут з Люсою підготували доволі оптимістичний, я так подивився.
2: Ну, нормальний що, гороскоп.
1: Гарно можна викрутити, як тобі подобається. Поїхали по знаках.
2: Овен. Краще сьогодні проявляти стриманість, тому що це буде вигідніше, ніж ваша різка реакція. Не поспішайте відповідати на провокації. Спокій допоможе зберегти контроль.
1: Телець. Гнучкість.
2: Ти казав, що ти любиш гнучких жінок.
1: До речі, а ви на шпагат вмієте, пані, сідати?
2: На уявний.
1: На уявний. Ну, бачите, ви не телець, правильно, вам правильно. Гнучкість сьогодні і не треба. Плани можуть змінюватися, однак гнучкість будь-яка, у тому числі емоційна тельці, буде вашим козирем сьогодні.
2: Близнюки. Використовуйте те, що вже маєте. Це я собі кажу, коли відкриваю шафу і бачу, що нема чого надягнути.
1: Да, і бачиш ціни на сукні і так да, далі. Да?
2: Близнюки, просте рішення або знайомий інструмент може несподівано дати вам чудовий результат.
1: Рак. Так, раки, не звертайте увагу не лише на слова, а й на дії. Оце як жінки люблять, що мужчини не тільки словами, а де твої дії, Андрій?
2: Ну так правильно.
1: От, рак, і сьогодні інтуїція допоможе краще зрозуміти будь-яку ситуацію.
2: Лев. Час подумати ширше. Навіть невеликий крок у новому напрямку може відкрити цікаві перспективи. Шановні леви, ну ви мислите, ви ж можете глобально отак от поглянути.
1: У лева, до речі, найбільший мозок серед кошачих.
2: От, бачиш?
1: Сьогодні...
2: От, леви, будь ласка, застосовуйте.
3: Діва.
2: Там скільки відсотків? 10? Чи більше застосовано?
1: У всіх на 5 працює, у на левів 5? Теж.
2: У левів може на 10.
1: Да, лев, бажаємо, щоб на 10% мозок сьогодні у вас шандарахал. Так, діви, сьогодні останній день, святкують дні народження діви, від завтра вже Терези. Дівулі, несподівана зміна змусить переглянути плани. Ну, а яка зміна у вас? До 12-ї працюємо, якщо сьогодні днюха, після 12-ї виставляємось колегам.
2: Терези. Доведеться зробити вибір між зручним зараз і важливим у довготерміновій перспективі. Орієнтуйтесь на власні принципи, Терези.
1: Скорпіон. Практичний погляд. От, знаєш, мені, ну, він допоможе сьогодні в будь-якій ситуації з скорпіоном, а оце практичний, це, знаєш, коли на ринку, я пригадую, міряв взуття в дитинстві і обирали, щоб воно було практичним, а не красивим.
2: Ну, практично, щоб під все личило.
1: Так, да, і, да, я пригадую ті ботіночки, що вони і на зиму під теплий носок, от, бо трошки розміром
2: вище. Так ти вище. І зараз їх носиш, Андрій. Ну, так, що ти?
1: Я не бідкаюсь, гарні ботинки.
2: Ну, да. Стрілець. Не втручайтеся в суперечки, дорогі стрільці, спостерігайте за ситуацією збоку.
1: Козиріг. Я уявляю, як хтось збоку спостерігає за ситуацією з шафи.
2: Ой.
1: Чи в чиїй спальні.
2: Та ладно, ну.
1: Ну, анекдотів не читався.
2: Та я ж зрозуміла.
1: Хто у нас цей зараз? Я
2: Козиріг.
1: Прогавив. Да, козироги. День вимагатиме чесної і об'єктивної оцінки.
2: Чесної.
1: Да, а може і чесної. От,
2: під як... чесничку? Добре.
1: Однакові правила мають діяти для всіх козироги, щоб це не означало.
2: Водолій. Стара ідея стане в пригоді, не потрібно одразу будувати весь план дій, достатньо зробити сьогодні перший крок.
1: Риби. Події будуть дуже швидко розвиватися. От ви не встигнете сьогодні отямитися, прийшли на роботу, а вже треба готувати подарунки на Новий рік, правильно?
2: Ого.
1: Ну, отак, да, отак може бути. Не визначайте пріоритети і далі працюйте, Риболі. Ага. Добрий ранок, 10:23.
0: Вівсянка шоу. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
2: Є кінозірки, яких можна назвати заручниками однієї ролі.
1: О, є й музичні групи по типу одну пісню. Зазвичай ми знаємо там,
2: так? Да? Так от, про кіноакторів, про кінозірок, яких ми просто на раз-два-три впізнаємо на екрані, але розуміємо, що оця одна єдина визначальна роль. Давай поговоримо за 5 хвилин. У мене є підбірка крутих таких акторів. От, і що можна буде з ними подивитися, крім оцих їх найвідоміших ролей?
1: Да.
2: Теж розкажу.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама. на Мелодія FM.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини, де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
5: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time – Чорна п'ятниця. Знижки навіть не так. Знижки! Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
6: Від творців Приват24.
7: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
6: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
8: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
9: Вже зробили.
6: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
10: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт» для людей, які будують Україну.
11: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і...

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Реклама.
3: Мелодія.
2: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: 10:30, ну що тут скажеш, обіцяла розповісти про кінозірок, про акторів, яких ми можемо впізнати за одною роллю, угу. І інших взагалі фік пригадаєш, хто вони.
2: Ну, да.
1: Говоримо?
2: Да, давайте.
1: Давай.
0: Фільм на вечір. Дівчанка.
2: Шоу. Я так одразу не пригадую, але з музики там, от, наприклад, гурт Eagles Welcome to Hotel California.
1: Та
2: і все, і більше ми нічого не знаємо.
1: Ну дивись, ми ж там не сильно пірнаємо в творчість, да, але все одно на слуху тільки ця пісня. Так само і з акторами голівудськими. От, наприклад, містер Бін.
2: А, Роуен Аткінсон.
1: От, ми його всі знаємо за комедійними ролями. Ну, в нього в основному комедійні ролі.
2: Ну,
1: я
2: да,
1: покуперсалася, пошукала. В принципі, в нього є проекти доволі такі цікаві, але ага. Всі вони в основному гумористичні. Якась у нього там є одна серйозна роль.
2: А, комісара Мегре він грав в детективі.
1: Абсолютно правильно,
2: так. Я
1: колись
2: намагався це дивитися і в якийсь момент зрозумів, що це підтверджує... фільм так собі і рейтинг в нього, і просто, думаю, краще подивитися класичного містер Біна.
1: Ну от знаєш, Роуен Аткінсон, він взагалі-то, ну комік ти бачиш, на 100% крутий, ясно, що світ його визнав, але йому б хотілося зіграти щось більш серйозне, скажімо так, більш драматичне, але от, ну, поки маємо те, що маємо. Можна «Чорну гадюку» ще з ним подивитися, чи
2: «Агент
1: чотири весілля, один похорон».
2: «Агент Джонні Інгліш».
1: Класний,
2: ну, це
1: взагалі.
2: Вже, да, якщо ви хочете і да. Роуена Аткінсона, і комедію, класне кіно.
1: Рухаємося далі. Хто вони, актори однієї ролі, за якою впізнаємо їх? «Доктор Хаус».
2: «Кью Лорі»?
1: Так. Да. От, ну, дивишся на нього, все. «Доктор Хаус». Де б він не грав? Він взагалі має солідну акторську і комедійну кар'єру, мужчина йо-майо. От. Але в'їлося в мозок, в підкірку, саме коли він грає оцього цинічного діагноста-лікаря.
2: Да, да. До доктора Хауса раджу подивитися ще задалеко до того, що знімали «Доктор Хаус». Є класний британський комедійний серіал «Дживс і Вустер». От для поціновувачів англійського гумору і не тільки. Дуже раджу, класна історія.
1: Ще до цього списку зараховують серед зірок, кого впізнають за однією ролью, Сару Джесіку Паркер.
2: «Секс у великому місті»?
1: Так. Да. От «Вічно Манхеттен», «Туфлі Маноло Бланік», те, що вона там пише, розказує про секс, і думає, що все, нічого не знімалась вона більш ніде. А неправда. Я подивилася, в неї, ну, доволі цікава фільмографія. По-перше, «Медовий місяць у Лас-Вегасі», стрічка 92-го року.
2: О.
1: Вона там взагалі з Ніколасом Кейджем в одному кадрі. Дуже крутий фільм. От. Ще, боже, як же ж він... «Фокус-покус», пам'ятаєш там, де вона відьму грала? Блондиночка така.
2: Ну, скажу, що так. Окей.
1: Ну, от, будь ласка, теж прикольна стрічка 93-го року. Як на мене, можна глянути. Але от після «Сексу і міста» загалом, ну, таких визначних ролей не було. Було продовження «Сексу і міста» одною кіношкою.
2: Ну, зрозуміло.
1: Ну, якось так.
2: До речі, цікавий факт. Десь читав біографію Джима Керрі, і фільм «Маска» зробив його дійсно знаменитим. І потім він якраз вишуковував в сценаріях те, що буде розкривати його комедійний образ. І з'явилися «Ейс Вентура», «Тупіше, тупіше». Тобто він разом із продюсерами-режисерами працював, щоб це були різні ролі. Але він залишався отаким комедійним. Це такий випадок теж.
1: Я його дуже обожнюю.
2: Цікавий. Ну, коротше, ми вам тут нарадили фільмів на вечір.
1: Хапайте. От,
2: да, і на весь тиждень, я б навіть сказав. Добрий ранок, 10:34.
0: Ранкове шоу на «Мелодія FM». Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Вівсянка шоу на «Мелодія FM». Вівсянка. Настрій зранку до сніданку.

0: Настрій зранку до сніданку.
1: Сьогодні 22 вересня, Всесвітній день без автомобіля. Ми пригадуємо, як у нас ламалися машини, і хто нам допоміг. Я от сам міняв колесо колись у далекому 2008-му на Ланесі, в смокінгу був. Я з ведучим їздив працювати. Довелося під дощем і це робити. У вас в дорозі зламалося авто, і хто вам допоміг? Люся, шикарна історія від Маринки.
2: Давай.
1: Одного разу у Маринки, тобто у мене, став Ізітронік, робот.
2: Добре. Це той, що...
1: Той, що?
2: Коробка передач робот.
1: Молодець.
2: Я знаю, ще варіатор є.
1: Відчула щось недобре та взяла правіше, тож стала машина на аварійку, не посеред дороги. В автомобілі везла свою дитину і ще троє діток з її групи на позашкілля.
2: Йо-моє!
1: Да. Блок всього авто. Добре, що зателефонувала сестрі, яка забрала всіх дітей та завезла на гурток. Ага. Я на аварійці зі знайомим. Кумом, електриком та своїм керівником.
2: Тобто Маринка всіх підтягнула.
1: Так, стояли біля авто та дивились на рухи знайомого, який вручну хотів розблокувати хоча б колеса.
2: Ой.
1: Приїхав електрик, підключився до коробки, помилки не побачив. От мені подобається. Знаєш, коли приїжджаєш, ти чекаєш спеціаліста.
2: Ну так а що він
1: вся
2: не може?
1: Вся надія на нього, а він каже, та тут нормально все. Ну. В результаті мій автомобіль забрали на евакуатор, хоча троси не порвались при його затягуванні. Я тоді сказала, що тепер не планую переїжджати зі свого рідного міста, бо там раптом що немає такого кума, евакуаторщика, знайомого і керівника.
2: От ти на електрика наїжджаєш, що у вас одразу все виходить. Іноді бувають такі ситуації, що й не виходить.
1: У мене є Саша на СТО, на Академмістечко.
2: Що?
1: От, як я
2: одним... У Саша завжди виходить?
1: О, да, він, як я не знаю, йому на битву екстрасенсів. Він мені одразу каже, що з машиною.
2: Саша, продзвони, будь ласка, Астахову машину.
1: Що зробити?
2: Продзвони. Якщо по електриці щось не так. Я тобі кажу, я шарю, я біля СТО живу.
1: Я в шоці. А, ти чуєш, да, відкриваєш вікно там. Продзвони!
2: Да.
1: Тут варіатор.
2: Так, на швидку руч. Оля, дивись, зачитаю тобі повідомлення, але дуже класно. Під Пирятином пробили колесо, каже, темний вечір, в машині три дівчинами. Тому, каже, та докатка, що в багажнику здавалось, що ситуація не врятує, бо фік ми її самі поставимо. Ага. Але ж тут з'являється вантажний бус, з якого висипається 5 хлопців.
1: Ага.
2: За 2 хвилини змінюють колесо і поїхали.
1: Так.
2: Ще під'їхав і військовий. Не дивлячись на те, що прямував дорогоцінну відпустку до дружини, провів нас до СТО на ремонт основного колеса, бо на докатці до Києва було стрьомно.
1: Ну так, там вона маленька.
2: От. Ще й знайшов через побратимів, де переночувати дівчата. Там в Пирятині.
1: Ох, нічого собі.
2: І поки чекали все це, спілкувались і вкотре переконались, військові це топ. Та і люди в цілому всі топ.
1: Да, ну слухайте, ну, такі Оля. Історії, да, їх дуже багато, а у всіх щось було, ну в основному з колесами. Або заблоковано, або пробили. Ну, в принципі, скрізь у нас позитивні хеппі-енди. А от ти прочитала про військового, я просто хочу сказати, ви зараз вон там подивіться. Я переконаний, що хтось із ваших знайомих збирає там або на пікап, або на ремонт авто, бо це розходник на превеликий жаль. І задонатьте хоча б, я не знаю, помірну суму для вас.
2: Скільки можемо, це теж дуже важливо.
1: Не забуваємо про це. Всім добрий ранок, 10:41.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку.
1: Тим часом Павла Миколаєвича Зіброва обікрали в потязі.
2: Слухай, не лякай мене.
1: Що вкрали? Розкажу за 5 хвилин.
0: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
3: Легендарна акція «Один плюс один в новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
4: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто 4 стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
5: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Оце ціна. Куряче стегно в екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Чому Вестебанк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. Вестебанк. Офопезно для підприємців.
8: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
6: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
9: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт «На шапку». 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
10: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
9: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач «На шапку». Вхід вільний, звук живий. Приходьте в четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Пастухова
1: і Андрій Астахов.
2: Ранкове шоу «Вівсянка шоу» на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
3: Про те, як Павла Зіброва...
4: Тут тебе погано було чутно ще раз.
3: Історія про те, як Павла Зіброва обікрали в потязі дорогою на концерт.
4: Ой.
3: Обговоримо, да, це ой, дійсно.
2: Що там у зірок? Вівсянка
3: шоу. Отже, що зникло у Павла Зіброва? Зникла нова сценічна сорочка з етикеткою, яку Зібров привіз із Еміратів.
4: Дубайська сорочка.
3: Є дубайський шоколад, а це тепер наступний левел. Дубайська сорочка. А чому з етикеткою? Він хотів повернути?
4: Ну чого він хотів повернути? Людина їхала...
3: Люся так робить. Купує сукню для того, щоб сходити на якийсь захід. І потім через 14 днів повертає її в магазин.
4: Такого жодного разу не було. Що ти вигадуєш?
3: Те, що не взяли, не означає, що не було. Як це сталося? Зі слів Павла Зіброва, до нього в купе зайшли молоді дівчата-прихильниці.
4: Наскільки?
3: Не
4: написано. Ну, наскільки надовго зайшли?
3: Зайшли.
4: Ну,
3: на півгодини. І попросили зробити фото і взяти автографи.
4: Ага.
3: Взагалі, мені здається, якщо в сучасному світі беруть автографи, це якась вже, ну...
4: Ну, от заздрить зараз не треба.
3: Добре. Зібров припустив, що фанатки забрали річ на згадку, як своєрідний презент, і поставився до ситуації з гумором. Отак от.
4: Я скажу, що Павло Миколаївич, могло бути гірше. Могли і вас винести з того поїзда. От, як трофей. От однозначно. Ну, слухай, якщо зовсім чесно, я от фанаток Павла Миколаївича дуже сильно розумію. Втриматися від сорочок Зіброва просто неможливо. Я ж оце була на його концерті на ВДНГ. От, потім забурилася до нього в гримерку Павло Миколаївич.
3: Ну, ти ж дружиш з донькою.
4: З Діаною, да, це ж моя подруга. Так от, не суть. Забурилася я до Зіброва в гримерку, він там перевдягався, я, звичайно, ну, це й вийшла на цей час.
3: Ну, ти вийшла коли, або залишила?
4: З себе вийшла.
3: Ага, так.
4: Думаю, Боже.
3: Зібров перевдягався?
4: Да ні, ну я вийшла, зрозуміла, що з гримерки. От, потім знов я зайшла, Павло Миколаївич каже, ну, давай, просеко, Люся, будь ласка.
3: Ну,
4: Павло Миколаївич мене завжди дуже радий бачити.
3: Так.
4: От. І поки він там наливав просека, я дивлюсь на ту сорочку, а вона мене аж манить.
3: Ай-яй-яй-яй.
4: Ти ж розумієш, Зібров, зріст.
3: Це от, та, напівлеопард, да, в нього
4: да.
3: така?
4: Так. І ти розумієш, сорочка, це ж надягнеш, і ти в ній можеш потонути. І ти розумієш, що такий великий мужчина, і я така малюсінька. Хочеш спи в ній, хочеш ходи на роботу, хочеш... продати, ні, не треба.
3: Коротше, я роблю такий висновок. По-перше, ми самі чоловіки винні, бо віддаємо дівчатам свої сорочки, коли у нас в гостях. Ну, це перше. А по-друге, просто, ну, я не знаю, застерегти людей, хочу сказати, що якщо ви побачите на наступному концерті Зіброва топліс, знаєте, всі сорочки вже вкрали. 10:51. Добрий ранок.
2: Вівсянка шоу на Мелодія FM. Настрій зранку до сніданку. Реклама.
5: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
6: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
7: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
8: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Пауер ЕМС автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
9: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше. Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
11: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно обробляють.

0: Роблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті tavermedia.ua.
1: Реклама.
2: Мелодія.
1: Мелодія FM. Мелодія FM. Вівсянка шоу на Мелодія FM.
2: Вівсянка шоу.
1: Настрій зранку до сніданку.

0: шоу на Мелодія FM. Піснянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, що у нас із пальним? Чи є дефіцит, чи нема? В новинах про це не тільки розкаже Юра Лисенко.
0: Новини на Мелодія FM.
2: Вітаю, спершу звістка зі столиці. У Дніпровському районі розгорнули штаб допомоги постраждалим від нічної ворожої атаки. Там вночі було влучання у житлову п'ятиповерхівку. Поранення дістали 5 мешканців. Люди можуть звертатися за адресою Воскресенський проспект, 28А. Це приміщення дитсадка номер 453. Далі про допомогу. На підконтрольну Україні територію повернули ще 5 дітей із тимчасово окупованої частини Херсонщини. Йдеться про 3 хлопчиків і 2 дівчаток віком від 10 до 17 років. В окупації діти зазнавали тиску, погроз і нав'язування російської пропаганди. Нині ж вони вже у безпеці, отримують психологічну підтримку, допомогу з документами та необхідний супровід. Від початку року з тимчасово окупованої частини Херсонщини вже повернули 190 дітей. Тепер про пальне. Дефіциту в Україні немає і не прогнозується. Про це заявили представники найбільших мереж автозаправних станцій. За їхніми словами, пальне стабільно постачають із Європи, США, Туреччини та країн Близького Сходу. А нинішніх обсягів вистачає і для цивільних споживачів, і для потреб Збройних сил. Оператори кажуть, намагаються стримувати ціни, оптимізуючи логістику та закупівлі. Водночас АЗС посилюють захист об'єктів, зокрема облаштовують укриття і додаткові інженерні споруди. Далі про живлення. Частина споживачів у кількох областях залишилися без електропостачання. Сильний дощ і вітер знеструмили споживачів на Дніпропетровщині, Київщині та Чернігівщині. Після російських ударів нові відключення у Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Житомирській, Миколаївській, Чернігівській та Сумській областях. Аварійні бригади стали до роботи. Енергетики просять заощаджувати до 22-ї години. І наостанок про футбол. Збірна України вже цього тижня розпочне боротьбу у Лізі Націй. Суперниками синьо-жовтих будуть команди Угорщини, Грузії та Північної Ірландії. Уже найближчої п'ятниці, 25 вересня, українці зіграють проти збірної Угорщини. Цей поєдинок стане офіційним дебютом для нового головного тренера української команди Андреа Мальдери. Стартовий свисток пролунає о 21:45. І це поки все на цю годину. За кілька секунд зустрічайте ведучих Вівсянка Шоу на радіо Мелодія FM.
0: Вівсянка шоу. Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Настрій зранку до сніданку.
1: Так, Люся, коли Юр, ти розказував про нашу збірну, що у нас тепер новий головний тренер Андреа Мальдера, італієць. Люся почала гуглити, да?
3: Андреа Луїджевич Мальдера, перепрошую, для вас.
1: О, для куда? Це треба зважати.
3: Да, у нього батько італійський футболіст відомий.
1: Ага, ну класно.
3: Я вже в темі.
1: Мені цікаво, а наші футболісти будуть вимушені вчити італійську мову? Бо прикол, я дивився волейбол, і там, мені здається, чи у збірної Болгарії тренер італієць. Я думав, як зазвичай, дивишся, англійською всі спілкуються, міжнародно, і він італійською їм пояснює. А вже ваші справи зрозуміли ви, не зрозуміли.
3: Андрюш, я думаю, що, а матюки наші італійські усвідомлять.
1: Так, да, це точно. Ну, вже будемо в п'ятницю ввечері матюкати нашу команду за методом студента, щоб вони гарно зіграли.
3: От. Ну, давай так.
1: Да, ну, повернемось до теми футболу поки що вівторок. Гарних тренувань хлопцям.
0: Погода на Мелодія FM.
3: Чуша Стахова, де вони тренуються?
1: В Угорщині.
3: А, ладно, дощ по території України. Я-то думала десь тут. На заході хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі плюс 16. Можна було, якщо програють, на дощ списати, але ладно.
1: А я подивлюсь, ти поки розповідай, погода в Будапешті.
3: Давай, на півночі волога, температурний максимум плюс 16. У центрі похмарить, можливі опади до 19 тепла. У східних областях дощі, тиме. І тут 23 наобіцяли. На півдні в Криму теж можливий дощ сьогодні плюс 19. У Києві хмарно з проясненнями. Синоптики обіцяють короткочасні опади і на день максимум 16 градусів тепла.
1: В Будапешті сьогодні в день плюс 18. І без опадів. І це мені нагадує анекдот, знаєш, коли коментатор каже, ну що ж, класна футбольна погода, 20 градусів тепла, без натяку на дощ, повний стадіон наших вболівальників. Сьогодні все знов проти нашої збірної. Так, ну подивимося, поки не будемо заздалегідь вже їх сварити, може гарно зіграємо. вітають. Про погоду все. Вівсянка шоу теж до сьогодні закриває лавочку. Далі найкраща музика 90-х і нульових. А завтра 8 ранку почуємося знову. Па-па.
3: Цьом-цьом!
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Доброго ранку. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: А тобі банк реклама.
2: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP Bank.
3: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
4: Акція діє в деяких регіонах України з 10 по 30 вересня 2026 року. Деталі на сайті atbmarket.com.
5: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Ні, не так.
6: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле, ходів, автомати, гарантія на всі електротовари.
5: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок.com.ua створив я для людей.
7: Спробуйте «Фелікс» смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
10: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
9: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
11: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
0: Реклама.
12: Мелодія
0: FM.
13: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
14: Sometimes in life you feel the fight is over.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хізбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хізбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хізбургер!
2: На зв'язку агент Копито.
3: До дня народження Мастер Зу я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70%. І призи щотижня.
2: Кінець зв'язку.
3: Деталі на сайті masterzoo.ua.
4: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. Нам саміт 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
5: Ти просто зручна,
6: її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
1: Знижки!
0: Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті vaintime.com.ua.
2: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063 642 54 49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів, як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Ключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
5: Реклама.
6: Мелодія.
5: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Спершу важлива інформація для пасажирів. Внаслідок ворожих обстрілів частина пасажирських потягів рухається з чималим запізненням. Загалом вибилися з графіка майже 60 рейсів. Найбільше на 11 годин сполученням Запоріжжя-Перемишль і Дніпро-Ужгород. Уся детальна інформація на онлайн-ресурсах залізничників. Далі про наші санкції. У Генштабі підтвердили нічне враження Куйбишевського нафтопереробного заводу у Самарі. Це один з найбільших НПЗ на Росії, що виробляє бензини, диспаливо, мазут та понад 30 видів іншої нафтопродукції. Крім того, у командуванні підтвердили вчорашнє враження нафтозаводу в Уфі. Це у Башкортостані. Обидва НПЗ, серед іншого, працювали на потреби окупаційної армії. СБУ викрала у Львові двох найманців, які зареєстрували для рашистів 14 терміналів Starlink. Ворог використовував ці станції інтернет-зв'язку для планування бойових операцій у Донецькій, Херсонській та Запорізькій областях. Спершу окупанти завербували львівського студента, пізніше він залучив свого безробітного знайомого. Обидва шукали підставних осіб, аби зареєструвати Starlink. Фіктивні термінали заблокували, юнаки під вартою, їм загрожує до 12 років тюрми. Далі про навчання. В українських закладах вищої освіти триває додатковий набір студентів на контракт. Подати заяву можуть вступники, які не встигли зробити це під час основної вступної кампанії, а також ті, хто хоче здобути ще одну освіту. Йдеться про вступ на бакалаврат. Зарахування на контракт може тривати до 15 жовтня, тож абітурієнтам радять перевіряти умови прийому безпосередньо в обраних закладах освіти. І наостанок, українську фантастику «Ти космос» покажуть у Японії. Токіо, Осака та Сендай цієї осені оцінять роботу Павла Острікова. Це історія про космічного далекобійника Андрія, який прямує на пошуки французької дослідниці Катрін.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: І в чому сенс?
4: Відсотки не платять, відсотки отримують.
5: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
6: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Стоунлайт». Для людей, які будують Україну.
7: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй морозиво «Три ведмеді» в асортименті зі знижками 50%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
0: Реклама. Мелодія FM.
8: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила, і щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був, відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
9: Старі фотографії на стіл розклади.
0: Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
4: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
3: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
5: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомтеся з інструкцією та процедурою лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Чому Вестбанк? Це офопезно для підприємців. Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. Вестбанк – офопезно для підприємців.
7: Солодкоріччя Уварос. Форель слабосолена від Айсберг зі знижкою 50%. Всього 163,90 за 150 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
8: Лівий берег? Є. Правий берег? Є. Центр? Є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
9: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
10: Unit Home – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Unit Home – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 перемог.
1: Та на сайті. Глянь.
2: 26 літрів.
3: Подарунок.
2: 26 переможців.
3: Щодня.
2: А Вок.
3: Теж 26.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про оживлення. Окупанти залишили без струму низку родин у 7 регіонах. По об'єктах енергогенерації били на Київщині, Дніпропетровщині, Вінниччині, Житомирщині, Миколаївщині, Чернігівщині та Сумщині. Додала клопотів енергетикам і негода відновлюють живлення у населених пунктах Дніпропетровщини, Київщини та Чернігівщини. В «Укренерго» просять заощаджувати живлення весь день. І про порятунок. Іще 5 дітей вдалося визволити із тимчасово окупованої частини Херсонщини. На підконтрольну Україні територію повернули 3 хлопчиків і 2 дівчаток. Їм від 10 до 17 років. Історії в усіх різні. Спільні страхи. Росіяни тиснули, влаштовували обшуки, змушували співпрацювати. Зараз діти проходять реінтеграцію. Далі про сервіси. Іще один з'явився у центрах надання адміністративних послуг. Відтепер військовозобов'язані можуть змінити там підставу чинної відстрочки. Поки переоформлювати, стару не втратять. Документи приймає адміністратор. Він сформує заяву на розгляд комісії ТЦК. Якщо нову підставу погодять, попередню анулюють лише після того, як нові дані внесуть до реєстру оберіг. І вісті для тих, хто за кермом у Києві. Закладайте більше часу на дорогу. За годину о 14-й ремонтники частково перекриють південний міст. До 7-ї години ранку п'ятниці лагодитимуть другу смугу у напрямку Корчуватого. А проїхати можна буде крайньою лівою. І наостанок про спорт. Матвій Пономаренко очолив рейтинг найкращих молодих українських футболістів. А опитали більше сотні експертів. Минулого місяця форвард київського «Динамо» забив 3 переможні м'ячі у ворота Карабаха у Єврокубках, а ще Вереса і Колоса у національному чемпіонаті.
2: І на цьому завершую більше інформації.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
3: Знижки!
2: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
7: It's great to be a cat.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
10: Соціальна реклама.
11: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
10: Соціальна реклама.
12: Реклама.
13: Мелодія.
12: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Що може бути кращим за біфбургер?
2: Дабл біфбургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
1: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
3: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Водафон зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Водафон.
4: 5G доступний в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Водафон умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Це агент Копито. Місія день народження Master Zoo проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю, у Master Zoo знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті Masters.ua.
6: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: OTP Bank реклама.
4: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
5: На шуржні в метро коїться таке. Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріоба. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на детектор медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі море, небо буде зоряне.
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про безпеку на дорогах. Більше як 16 тисяч дорожніх пригод сталися на наших шляхах від початку року. Причина перевищення швидкості, повідомили у департаменті патрульної поліції. Більше 1700 людей, на жаль, загинули, ще понад 20 тисяч зазнали травм. Нині штрафи за перевищення швидкості 340 гривень. Правоохоронці сподіваються, народні депутати таки піднімуть стягнення. І нагадують про фантоми на дорогах. Екіпажі, які фіксують такі порушення. Тепер про повітряні тривоги. Як лікарням працювати під час різного рівня загроз, погодили урядовці. За жовтого функціонують у звичайному форматі, однак доступ до укриттів має бути забезпечений. А ось за червоного усі одразу йдуть до сховищ. Щодо пацієнтів, яких не можна перемістити, їх продовжують лікувати у найбільш безпечних приміщеннях. Далі про захист. Франція посилить нашу протиповітряну оборону радарами та ракетами-перехоплювачами. Про допомогу оголосив президент Еммануель Макрон. Сьогодні у Нью-Йорку, де розпочинається Генасамблея ООН. Наша сторона, до речі, окремою темою говоритиме про блокаду росіянами Олешок на Херсонщині. І про бюджет. Більше як 15 мільярдів гривень на підтримку культури. Саме таку суму урядовці заклали до проєкту кошторису на Новий рік. Гроші держава вкладатиме у підтримку української книги, поповнення бібліотечних фондів, розвиток кіно, мистецьку освіту, роботу театрів, музеїв та заповідників. Проєкт бюджету вже у Верховній Раді. І наостанок вивчатимуть рідну мову, культуру, історію і традиції України. У північно-ірландському Белфасті відкрилася українська недільна школа, розрахована на дітей від 6 до 13 років.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM. You shot me so damn bum bum. You shot me then you caught me. I'm like damn bum bum. I feel the satisfaction in your eyes bum bum bum.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки Stonelight. Для людей, які будують Україну.
2: Від творців Приват24.
3: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
2: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
4: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
5: Вже зробили.
2: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
6: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули діють по 400 мг. РПЮЄ 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки прийом оболонкою по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
8: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельо. Ні, не так.
9: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, ходів автомати, гарантія на всі електротовари.
8: А зараз важливе, скажу без гітари, кабельок Com.ua створив я для людей.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Міжнародний день крапки сьогодні. Отаке свято – це свято творчості і самовираження. Тобто будь-якої творчості, якщо творча людина, вона може сьогодні собі там трошки келих вина ввечері дозволити.
12: Крапнуть. А що таке сучасне мистецтво, знаєш?
11: Ні.
12: Це коли думаєш, що потрапив на виставку дитячого малюнка, а виявилось, що на виставку дорослого генія.
11: Нам треба нашу цю картинку прибульця знайти, куди віднести з малим.
12: Туди ж.
11: Ну, дівчина з хлопцем спілкується, побачення, і вона така каже, а як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
12: Угу.
11: Він каже, за твоїми малюнками. Вона каже, а ти бачив мої картини? Він каже, ні, я бачив твої брови. Не смішно? Ну і ладно.
0: Вмикайте завтра Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
10: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
10: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо. Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Від 1 плюс 1 мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
2: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
3: Чому ВСТ Банк? Це офопезно для підприємців. Бо в службі підтримки з вами спілкуються реальні люди, а не чат-боти. ВСТ Банк. Офопезно для підприємців.
4: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
5: Артелакс Плеск. Природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
4: Артелакс Плеск. Лагідна турбота про очі.
6: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомлюся з інструкцією та процедурою лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Топ Ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro.m.ua.
3: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райфайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райфайзенбанк. Деталі на сайті Райфайзен.ua.
4: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
7: Окремий контрольно-пропускний пункт Київ Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
8: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
9: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служби новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про фінансову підтримку. Близько 850 мільйонів доларів отримали від Світового банку. Гроші залучити вдалося під гарантії канадського уряду. Тож тепер є чим платити пенсії, покривати інші видатки бюджету. І про наслідки ворожих ударів на Одещині після пожежі, що спалахнула унаслідок атаки ворога на склади в місту шкідливих речовин у повітрі не виявили. Загрози для людей немає. Саме полум'я рятувальники загасили. Працювали у складних умовах, лунала повітряна тривога. Транспортна інфраструктура палала з вини окупантів на Житомирщині. А на Полтавщині загарбники атакували об'єкт нафтогазового комплексу. У Києві за ніч 5 поранених. Ворог пошкодив житловий будинок. Штаб допомоги розгорнули за адресою Воскресенський проспект, 28А, у Дніпровському районі. Тепер вісті від наших оборонців. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження 5 пускових установок реактивних дронів ворога в Орловській області Росії. Пошкодили захисники і майданчики для запуску. Влучили також і по 3 складах, там зайнялося. Далі про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка чи дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». Система сама перевірить актовий запис і відкриє можливість подати заяву та розписатися. І наостанок про спортивні звершення. 4 медалі у скарбничці нашої збірної на чемпіонаті Європи з прибережного веслування в Іспанії. Золоту і 2 срібні нагороди вибороли дорослі, а бронза дісталася у віковій категорії U19.
0: Доброго дня! Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
5: Лише зараз. Знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
6: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
0: Реклама.
8: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
8: Вівсянка шоу.
9: Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. А і спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
1: Серйозно?
9: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся? Так, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
1: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
9: Угу.
1: Не свисти, грошей не буде.
9: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
4: Люся Кліндухова
9: і Андрій Астахов.
0: Вівсянка. Ранкове шоу на Мелодія FM.
8: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові вкриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
2: Солодкоріччя у Фарос. Макарони з твердих сортів від Варто зі знижкою 40%. Всього 28,90 за 400 грамів. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
3: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
4: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на Шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
5: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
4: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня. Пеперс Клаб. Юрко Космина та Зиновій Карач на Шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня, і допомагайте пораненим зараз на сайті фонду «Свої».
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Під фразами виходу контрактних тарифів Vodafone та виїдничому мову ціні та наповнення мається на увазі виходу для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лесівська, 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека». Офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

0: Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Але наш теплий листопад, наш ледий листопад, лише
0: Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про ворожі атаки. У Дніпрі уже 7 травмованих унаслідок нічного удару по підприємству. Серед дня окупанти атакували і Харків. Там відомо про травмовану жінку. Загарбники пошкодили автосалон. Били і по Києву. Дрон упав на парковку у Дарницькому районі. Обійшлося без пожежі. Немає загиблих і поранених. І про підтримку міжнародних партнерів. Іще 6 регіонів отримали енергетичне обладнання напередодні холодів. Вінниччині, Харківщині, Запоріжжю, Львівщині, Дніпропетровщині та Чернігівщині зарадили європейці. Британія, Ірландія, Норвегія та ЄС. Передали серед іншого трансформатори, роз'єднувачі, вимикачі та кабелі. Далі про надію для рідних. 32 українських воїни, яких раніше вважали зниклими безвісти, живі. Ми офіційно підтвердили перебування у російському полоні. А мова про армійців, доля яких була невідомою від початку року. 16 зникли на Донецькому відтинку і ще стільки ж на Харківському. І про стихію. Під Полтавою стався землетрус. Магнітуда перевищила 4, а це сильно помірна хиталиця. Водночас про наслідки медіа та користувачі мереж не повідомляють. Востаннє область хитало у серпні. Магнітуда була іще меншою, аніж сьогодні. І на завершення. Анімація незалежних авторів на одному порталі. Наші розробники створили спеціальну платформу для таких мультиплікаційних фільмів. Автори часто розповсюджують свої роботи у різних соцмережах або тільки на фестивалях. Проте тепер зможуть це робити в одному місці, кажуть упорядники. Зручно буде не лише мультиплікаторам, а й охочим переглянути. До речі, на підтримку сайту можна і донатити.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 з плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

0: Реклама.
1: Доброго дня. Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM. Від творців Приват24.
1: Приват-підписки змінять український банкінг назавжди.
0: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
2: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
3: Вже зробили.
0: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
4: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом, тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію, працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила, разом до перемоги!
5: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Міжнародний день крапки сьогодні. Отаке свято – це свято творчості і самовираження. Тобто будь-якої творчості, якщо творча людина, вона може сьогодні собі там трошки келих вина ввечері дозволити.
8: Крапнуть. А що таке сучасне мистецтво, знаєш?
7: Ні.
8: Це коли думаєш, що потрапив на виставку дитячого малюнка, а виявилось, що на виставку дорослого генія.
7: Нам треба нашу оцю картинку прибульця знайти, куди віднести з малим.
8: Туди ж.
7: Ну, дівчина з хлопцем спілкується, побачення, і вона така каже, а як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
8: Угу.
7: Він каже, за твоїми малюнками. Вона каже, а ти бачив мої картини? Він каже, ні, я бачив твої брови. Не смішно? Ну і ладно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
8: Люся Клендухова
7: і Андрій Астахов.
6: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер – більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
2: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку?
3: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
2: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
4: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та проконсультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Чому ВСТ Банк – це офопезно для підприємців? Бо рахунок можна відкрити онлайн за лічені хвилини. ВСТ Банк – офопезно для підприємців.
6: Умови відкриття онлайн рахунку на сайті vstbank.ua, а де ВСТ Банк? Лізинці НБУ номер 2014-2025.
7: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
8: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити.
10: Енергоефективність клас С.
11: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі «Retail Expo». Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом «Радіо» знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер «Тавер Медіа».
12: Ти просто зручна, але заручена.
13: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ. Жовтневий. Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
14: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
2: It's great to be a cat.
3: Коли все смачне і хочеться скуштувати, добре, що є сорбенти. Обирайте сорбенти у мережі аптек «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама.
4: Мелодія.
0: Мелодія FM.

ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Насамперед про каверзи погоди. І ще одна порція вологи та вітрів. Значні дощі та грози завтра накриють низку регіонів, попереджають у гідрометцентрі. Парасолі на похваті тримати слід жителям східних, центральних та південних областей. На додачу по всьому лівобережжю зриватиметься шпаркий вітер до 20 метрів за секунду. Похолодніше і ще більше – 11-17 тепла. Далі про підтримку міжнародних партнерів. Британці передали нашим рятувальникам 21 пожежний автомобіль. Церемонія була урочистою у Львові. Нова техніка посилить підрозділи, допоможе швидше реагувати на надзвичайні ситуації та ефективніше надавати допомогу. Цей пакет від англійців нашим ДСНСівцям – 9-й. Тепер спростую хибні новини. Інформація про те, що росіяни взимку нібито можуть зайти до Запоріжжя, дійсності не відповідає. Повідомлення деяких медіа і телеграм-каналів заперечили в угрупованні військ «Південь». Певнять, говорити про високу ймовірність такого сценарію підстав немає. Хоча й не виключають, ворог може діяти малими піхотними групами. І про підтримку інших. Застосунок для донорів крові можна встановити на смартфон. Сповістить про терміновий пошук потрібної групи. Сервіс не тільки показує актуальні потреби у компонентах крові, а й веде особисту статистику візитів. Нагадує, коли настав час здати кров знову. Створити застосунок допомагали студенти-розробники. І наостанок про спортивні досягнення. Перше золото за 8 років наш дует скалолазів виграв світову серію на швидкість у Китаї. Григорій Ільчишин та Ярослав Ткач у фіналі обіграли американців. Та ще й встановили рекорд Європи. Трасу хлопці подолали за 10,3 секунди.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.
3: У середу 23 вересня в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу 23 вересня похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
5: Для того, щоб страви мали неперевершений смак, справжні господині завжди обирають смачні королівські майонези та запашну королівську олію. Королівський смак. Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.
6: Добрий вечір.
0: Мелодія FM. FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги, реле та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
6: Повідомлення для бізнесів. Розвивайте бізнес, а про енергію подбає Ясно Пауер. Сонячна генерація, накопичення та розумне керування працюють разом, щоб ви менше витрачали на електроенергію. Все про енергію на Ясно.ua.
7: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте капсул 1400 мг RBUA 141-79-001 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом обладунку по 200 мг RBUA 6013-002 від 12.06.2017.
9: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія номер 123 від 21.07.1993.
10: Thank you.

0: наповненню.
1: Разом ми зможемо. Vodafone.
2: Підфраза виходу контрактних тарифів Vodafone та виєднічну мову цінні та наповнення мається на увазі вигода для клієнта при користуванні тарифом від Vodafone на контрактній основі порівняно з передплатою. Деталі на сайті Vodafone.ua. Прав ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лечеська, 15. Включено в реєстр розпочальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
3: 26 літрів.
4: Подарунок.
3: 26 переможців.
4: Щодня.
3: А ВОК.
4: Теж 26.
3: Хо-хо.
4: Заправляйся якісним пальним. Отримуй гарантований подарунок та вигравай мега кешбек ВОК. 26 років разом з ВОК – це ок.
5: OTP-банк реклама.
6: Чому клієнти обирають OTP-банк? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP-банк.
7: Реклама.
8: Мелодія FM.
9: Партнер проєкту «Козацька сила» на Мелодія FM. Горілка «Козацька рада». Український характер. Ти козак, в тобі сила. І щоб не викидала доля, ти зможеш. Згадай, ким ти був. Відчуй, хто ти є. За честь, за волю, за козацьку долю. Партнер проєкту «Горілка Козацька Рада». Український характер.
10: Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: А Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. А і спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
13: Серйозно?
12: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя? Куди ти дивишся?
13: Ого.
12: Так, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
13: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
12: Угу.
13: Не свисти, грошей не буде.
12: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
10: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
10: Ранкове шоу на Мелодія FM. Вівсянка шоу. Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива. 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
4: На зв'язку агент Копито.
5: До дня народження Мастер Зу, я обвалив ціни до -70% та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Мастер Зу знижки до -70 і призи щотижня.
4: Кінець зв'язку.
5: Деталі на сайті masterzoo.ua.
6: Шукаєте надійного гінеколога? Чекаємо на вас в Oxford Medical.
7: Oxford Medical. 204-40-40.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Ти просто зручна.
9: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ «Райффайзенбанк». Деталі на сайті «Райффайзен.ua».
2: На шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду «Ріова». Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте, лише з 21 по 27 вересня. Деталі на метро.ua.
3: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі «Дюрекс» створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більше. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
7: Від творців «Приват24».
8: «Приват-підписки» змінять український банкінг назавжди.
7: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
9: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
10: Вже зробили.
7: Приват-підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
0: Реклама.
11: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х.

0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Добрий ранок, Україно! Прокидайся вже, мала!
0: Мелодія FM.
2: Береги, береги, берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече.

0: Новини на Мелодія ФМ.
1: Вітаю в ефірі служба новин і огляд найважливіших подій. Одразу про ворожі удари. 6 людей поранено у Харкові після останньої атаки. Окупанти вдень і надвечір цілили по Київському та Салтівському районах. А ось на Київщині енергетики повернули світло 35 тисячам родин, що опинилися без струму через удари загарбників. Моніторингові канали водночас повідомляють про чергову ракетну загрозу для Києва. Далі про комендантську годину. Ще один регіон змінив час. На Миколаївщині від сьогодні діє із 1-ї години і до 5-ї ранку. Рішення погодив тимчасовий керівник регіону. Жителів закликав дотримуватися обмежень і не нехтувати сигналами повітряних тривог. Першими час комендантської години змінили Київ та столичний регіон, а потім почали долучатися інші області. І до ситуації з пальним. Перебоїв на наших АЗС, попри війну та коливання світових цін на нафту, не буде. Про це заявили представники найбільших мереж. Пального вистачає і для простих жителів, і для війська. Привозять із ЄС, США, Туреччини та країн Близького Сходу. Окрім того, на АЗС продовжують посилювати захист. А щодо цін, їх намагаються стримувати. Тепер про сервіси. Шлюб онлайн отримав нову функцію. Розписатися відтепер можуть люди, які втратили чоловіка або дружину. Донедавна заяву у такому випадку потрібно було подавати особисто у відділі ДРАЦ. А зараз у кілька кліків у додатку «Дія». І наостанок про гідні вчинки. Майже 2,5 мільйона гривень на потреби нашого війська. Українська тенісистка Олександра Олійникова передасть воїнам частину призових зароблених на US Open. Необхідне обладнання і комплектуючі підсилять воїнів безпілотних систем, допоможуть механізованій бригаді, яким Олександра допомагає не вперше.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: У середу, 23 вересня, в більшості областей України волого. На заході хмарно з дощем. Температура у межах 13-17 тепла. На півночі здебільшого волого 13-16 із плюсом. У центрі теж обіцяють короткочасні опади, прогріється до 19. У східних областях дощ місцями значний, до 20 тепла. На півдні та в Криму хмарно з проясненнями. Подекуди синоптики обіцяють невеликий дощ, до 21 тепла. У Києві у середу, 23 вересня, похмуро, 14-16 із позначкою плюс.
0: Погода на Мелодія ФМ.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.
4: Мелодія.
5: Мелодія FM.

Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» – 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB – екобанк країни. Ліцензія НБУ номер 123/21/1993.
2: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну. І прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
3: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міті по 400 мг. РПЮ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протиоболонку по 200 мг. РПЮ 63-13-02 від 12.06.2017.
5: Щоб восени настрій був яскравим, час ловити знижки вдалі. Цього тижня купуй ковбасу «Своя лінія» в асортименті зі знижками до 40%. Смакуй осінню економію в АТБ. Деталі на сайті atbmarket.com.
6: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабелю». Ні, не так.
7: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
6: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Com.ua створив я для людей.
8: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
9: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водопостачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
8: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
0: Реклама.
10: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
10: Вівсянка шоу.
11: Міжнародний день крапки сьогодні. Отаке свято – це свято творчості і самовираження. Тобто будь-якої творчості, якщо творча людина, вона може сьогодні собі там трошки келих вина ввечері дозволити.
12: Крапнуть. А що таке сучасне мистецтво, знаєш?
11: Ні.
12: Це коли думаєш, що потрапив на виставку дитячого малюнка, а виявилось, що на виставку дорослого генія.
11: Нам треба нашу оцю картинку прибульця знайти, куди віднести з малим.
12: Ти диш.
11: Ну, дівчина з хлопцем спілкується, побачення, і вона така каже, а як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
12: Угу.
11: Він каже, за твоїми малюнками. Вона каже, а ти бачив мої картини? Він каже, ні, я бачив твої брови. Не смішно? Ну і ладно.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
13: Люся Клендухова
14: і Андрій Астахов.
13: Вівсянка.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
13: Вівсянка шоу.
0: Повну версію Вівсянка шоу слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень.
2: Домінос. Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
4: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Під один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
5: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, бо в Озерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
6: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Київ Аеропорт.
7: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
8: Що може бути кращим за біф-бургер?
9: Дабл-біф-бургер від Хезбургер. Цього місяця лише за 155 гривень.
8: Насолоджуйтеся двома соковитими яловичими котлетами, сиром чеддер, свіжими овочами, кетчупом та легендарним паприковим майонезом Хезбургер. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
10: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають, бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
11: Лівий берег – є. Правий берег – є. Центр – є. Водафон 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
12: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції поваги для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Лепчинська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
13: Топ ультрафреш в метро знайдеш.
14: Лосось норвезький охолоджений шматок всього 599 гривень за кілограм. Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Тільки один день. 25 вересня у Wine Time «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так.
2: Знижки!
1: Від Лисички. Мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Wine Time. Деталі на сайті winetime.com.ua.
3: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School. Школа, у яку хочеться.
4: Лише зараз знижка на навчання 10%.

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua, у застосунку та на сайті. Глянь!
2: Дитячі потреби не чекають. Все для щоденної турботи про малюка замовляйте на сайті аптека.net.ua та забирайте в найближчій до вас аптеці.
3: Повідомлення для бізнесів. Встановіть сонячну електростанцію від Ясно Пауер. Індивідуальний проєкт, монтаж під ключ та різні програми фінансування. Все про енергію на Ясно.ua.
4: Реклама.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
6: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
7: Комп'ютер, лінзи, очі сухі, печуть та прагнуть відпочинку.
8: Артелакс Плеск природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
9: Артелакс Плеск – лагідна турбота про очі.
10: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та консультуйтеся з лікарем. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Це агент Копито. Місія «День народження Мастер Зу» проходить успішно. Знижки до мінус 70% для хвостатих активовано. Призи заховано. Повторюю. У Мастер Зу знижки до мінус 70% і призи щотижня. Кінець зв'язку. Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
13: Солодкоріччя Уварус. Напій газований Фанта Кока-Кола в асортименті зі знижкою 40%. Всього 38,90 за 330 мл. Акція діє з 24 по 30 вересня 2026 року. Деталі на Varus.ua.
4: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
5: Мелодія.
4: Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай новий iPhone 18 Pro. Одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 3120 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетика, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
3: Соціальна реклама.
4: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
3: Соціальна реклама.
5: Стереотипи переслідують людство в багатьох сферах життя. Медіа – не виключення. Та їх легко позбутись, коли сучасний медіаландшафт професійно досліджено, а дані доступно та релевантно оброблено. Який медіамікс сьогодні буде найбільш ефективним для вашої рекламної кампанії? Роль телебачення, радіо, діджитал, зовнішньої реклами в комунікаційній моделі сьогодні. Деякі стереотипи точно розіб'ються. Дещо буде неочікуваним відкриттям. Тож медіаплануйте ефективно. Як саме? Читайте на Детектор Медіа та на сайті TowerMedia.ua.
0: Реклама.
6: Мелодія.
0: Мелодія FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
6: Вівсянка шоу.
7: Федерація футболу Румунії затвердила чорну картку. А це правило будуть застосовувати в дитячо-юнацьких змаганнях. А і спрямовано воно на боротьбу з агресивною поведінкою батьків або глядачів на трибунах. Просто от у мене малий займається футболом, батьки дуже агресивні люди.
8: Серйозно?
7: Я зрозумів. Куди? Бі! Ну куди, суддя, куди ти дивишся? Так, так, дуже агресивно, навіть бійка була між батьками однієї іншої команди. Я таке бачив, тому чорна картка, в принципі, непоганий варіант.
8: Перед футбольним матчем один із гравців попереджає суддю.
7: Угу.
8: Не свисти, грошей не буде.
7: А це варіант, слухайте. Якщо суддя забобонний, чому ні? Да, фінал чемпіонату світу. Футбольний арбітр поспіхом замість жовтої картки показав гравцеві презерватив. Ну, в кишені був. До кінця матчу ніхто більше не ризикнув порушувати правила.
0: Вмикайте завтра. Вівсянка шоу. І день почнеться з гарного настрою.
9: Люся Клендухова
10: і Андрій Астахов.
0: Ранкове шоу на Мелодія FM.
6: Вівсянка шоу.
0: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodia.fm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Volvo XC90. Ваша безпека та комфорт на сім місць. Автомобілі в наявності від 2 мільйонів 780 тисяч гривень. Запрошуємо на тест-драйв XC90 до Volvo Car Kyiv Airport.
2: Офіційні питомі викиди. CO2 208 грамів на 1 кілометр. Офіційні питомі витрати палива 9,2 літра на 100 кілометрів. Детальніше на volvocars.com.
3: Лівий берег є. Правий берег є. Центр є. Vodafone 5G є у кожному районі Києва. Переходь до Vodafone зі своїм номером від 200 гривень. Разом ми зможемо. Vodafone.
2: 5G доступно в межах тестування в зоні покриття без додаткової оплати. Вартість контрактного тарифу FlexGo 200 гривень на місяць протягом 12 місяців. При перенесенні номеру до мережі Vodafone умови акції повага для громадян, які досягли 55 років з 16 квітня по 31 жовтня 2026 року. Деталі на сайті Vodafone.ua. Брат ВФ Україна 0161, місто Київ, вулиця Липська, 15. Включено в реєстр постачальних електронних комунікаційних мереж та послуг.
4: Швидкий темп життя та стреси впливають на вас негативно. Треба перевірити стан здоров'я. Клініка Oxford Medical подбає про це. Запис за телефоном 204-40-40.
5: Oxford Medical 204-40-40.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Рішення, які працюють сьогодні, ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
2: to be a cat. Знань багато не буває, навіть якщо ви фармацевт з багаторічним досвідом. Підписуйтесь на щотижневик «Аптека», якщо прагнете більшого. Та беріть участь в онлайн-майстер-класах, насичених практичними рекомендаціями. Щотижневик «Аптека» – це іменні сертифікати для вашого освітнього портфоліо, закриття обов'язкових напрямків БПР, нарахування балів. Щотижневик «Аптека» – офіційно зареєстрований провайдер БПР і надійний партнер у професійному розвитку. Більше деталей на «Аптека.ua».
3: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-54-49.
4: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама.
5: Мелодія
0: FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Виклик на біцепс, ідею на трицепс, реалізацію на трапецію, результати на корпус. І все це на максимум.
2: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI – Tower Media. Генеральний партнер – Kernel. Зрощуємо майбутнє разом!
3: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм у стовпчик».
4: Не зупинити осінь, не зупинити осінь, ніхто не вимкне календар.
3: Усі зібрані кошти підуть на закупівлю кісткових імплантів для поранених. 24 вересня «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук 6 вересня. «Пеперс Клаб», Юрко Космина та Зиновій Карач на шапку. Вхід вільний, звук живий. Приходьте у четвер, 24 вересня.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Пилу берем і дриль берем, бо круті знижки в Дніпро-М.
2: До дня народження Дніпро-М знижки до мінус 55%. Деталі на сайті dnipro-m.ua.
3: Від творців Приват24.
4: Приват підписки змінять український банкінг назавжди.
3: Ідея, що трималась у цілковитій таємниці.
5: Хіба вони можуть так просто взяти і зробити це?
6: Вже зробили.
3: Приват підписки. Перша в Україні підписка на банк. Обирай свою у Приват24.
7: Для людей, які будують Україну. Хто жити хоче в затишку і теплі. Хто любить більш за все свою країну і прагне щастя на своїй землі. Газоблоки «Stonelight» для людей, які будують Україну.
8: Доставка за тебе лише за 1 гривню. Оформлюй замовлення від 1500 гривень вагою до 30 кілограмів в додатку АТБ і отримуй доставку за 1 гривню.
9: Акція

0: досвіду.
1: Твоя нова зарплата чекає тебе на робота.ua у застосунку та на сайті. Глянь.
2: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте, капсули тип 400 мг, RPUA 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем, ознайомтеся з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки протягом оболонки по 200 мг, RPUA 63-13-02 від 12.06.2017.
4: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину Кабельок. Ні, не так.
5: Тут кабель міцний, тут надійність без дати, напруги реле, та діф автомати, гарантія на всі електротовари.
4: А зараз важливе, скажу без гітари. Кабельок Ком.ua створив я для людей.
6: Хочете більше заробляти? Депозит «Легкий дохід» 190 днів. 15% річних у гривні від UGB. Вклад від 1 тисячі гривень на 190 днів. Усього 4 кліки. UGB. Екобанк країни. Ліцензія НБУ №123/21.07.1993.
7: Скажу я вам без перебільшень, час прийшов для теплих рішень.
8: Опалювальний сезон в мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Купуй товари для опалення та водо постачання з економією до 40%. Від водонагрівачів та радіаторів до труб та фітінгів.
7: В «Епіцентрі» та «Новій лінії» з вигодою обрав, в теплі перезимував.
9: Реклама.
10: Мелодія
9: FM. Найкраще вівсянка шоу готували так.
11: Вівсянка шоу.
12: Міжнародний день крапки сьогодні. Отаке свято – це свято творчості і самовираження. Тобто будь-якої творчості, якщо творча людина, вона може сьогодні собі там трошки келих вина ввечері дозволити.
13: Крапнуть. А що таке сучасне мистецтво, знаєш?
12: Ні.
13: Це коли думаєш, що потрапив на виставку дитячого малюнка, а виявилось, що на виставку дорослого генія.
12: Нам треба нашу цю картинку прибульця знайти, куди віднести з малим.
13: Туди ж.
12: Ну, дівчина з хлопцем спілкується, побачення, і вона така каже, а як ти здогадався, що я закінчила художню школу?
13: Угу.
12: Він каже, за твоїми малюнками. Вона каже, а ти бачив мої картини? Він каже, ні, я бачив твої брови. Не смішно? Ну і ладно.
9: Вмикайте завтра «Вівсянка шоу». І день почнеться з гарного настрою.
14: Люся Клендухова
15: і Андрій Астахов.
16: «Вівсянка».
9: Ранкове шоу на Мелодія FM.
16: «Вівсянка шоу».
9: Повну версію «Вівсянка шоу» слухайте на сайті melodiafm.ua. Настрій зранку до сніданку. Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Вівторок у Домінос. Це смачно і шалено вигідно. Друга велика піца за 89 гривень. Домінос.
2: Акція діє ще вівторка. Умови пропозиції на Domino's.ua.
3: Стоп! Не купуйте будинок. Якщо вам недостатньо просто чотирьох стін, в Обозерному закрита територія, антидронові укриття в кожному будинку, озера та парки, і все це поруч з Києвом. Перегляд особисто проведе забудовник Віктор Солодкий. Котеджне містечко Озерний. Місце, де хочеться жити.
4: Оце ціна. Куряче стегно в Екомаркет лише 11,90 за 100 грамів. Деталі на сайті eco.com.ua.
5: Хезбургер – фінська якість у світі фастфуду. Створено за перевіреними часом рецептами. Той незабутній смак, який ви знаєте і любите. Від класики до вашого нового фаворита. Хезбургер. Більше, ніж просто бургер. Скуштуйте вже сьогодні. Хезбургер!
6: Комп'ютер, лінзи, очі сухі і печуть та прагнуть відпочинку?
7: Artelax Plesk природно зволожує і заспокоює сухі очі. Можна капати просто на лінзи.
6: Artelax Plesk – лагідна турбота про очі.
8: Реклама річного виробу перед застосуванням ознайомитися з інструкцією та процедурою після лікаря. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: На зв'язку агент Копито.
10: До дня народження Master Zoo я обвалив ціни до -70%. Та кожен тиждень розігрую призи. Повторюю, у Master Zoo знижки до -70%. І призи щотижня.
11: Кінець зв'язку.
10: Деталі на сайті masterzoo.ua.
12: 204-40-40.
13: Як переналаштувати логістику та втримати покупця? Де брати людей? Як мотивувати торгову команду? Коли прогнози не працюють, час шукати рішення разом. 29 та 30 жовтня. Київ. Головний конгрес торгівлі Retail Expo. Більше, ніж стійкість. 50 спікерів. Два дні рішень. Експозона. Деталі та реєстрація на retailexpo.com.ua. З промокодом радіо знижка 10%. Генеральний інформаційний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Зустрічай нові AirPods 5 одним із перших в Україні. Передзамовляй вже зараз. Встигни забрати новинку в оплату частинами до 25 платежів. Лише від 344 гривень на місяць від Приватбанк. У продажу вже з 25 вересня. Передзамовляй тільки в офіційних партнерів. iSpace, Comfy, Allo, Citrus, Розетка, Foxtrot, Vodafone, Epicenter, Moyo, Кібернетики, КТС, TTT.ua, Київстар, Brain.
2: Хочете і купуєте, бо зараз значить зараз. Оформлюйте кредитну картку в MyRife з комфортним поверненням до 100 днів та до 500 тисяч кредитного ліміту. Жовтий підкаже. Райффайзенбанк. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60% річних. АТ Райффайзенбанк. Деталі на сайті Райффайзен.ua.
3: Тільки один день. 25 вересня у Вайнтайм «Чорна п'ятниця». Знижки навіть не так. Знижки! Від «Лисички» мінус 25% абсолютно на все. Улюблені напої, гастрономія, аксесуари та декор для дому за особливою ціною. 25 вересня. Чекаємо у Вайнтайм. Деталі на сайті Vinetime.com.ua.
4: Повідомлення для бізнесів. Маєте установки зберігання енергії? Система Ясно Power EMS автоматично керує ними, щоб ви менше витрачали і більше заробляли на енергії. Все про енергію на Ясно.ua.
5: 9 з 10 тих, хто спробував, кажуть, що секс із гелем дійсно краще. Гелі Дюрекс створені, щоб дарувати вам максимальний комфорт у кожному дотику. Вони дають ту саму впевненість, яка допомагає розслабитися, відпустити всі думки та зробити вашу близькість максимальною. Гелі Дюрекс дають більше.
6: Само лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама медичного виробу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: На Шуржні в метро коїться таке! Знижка до 40% на увесь асортимент листового чаю бренду Ріова. Лише від 119 гривень за упаковку 250 грамів. Поспішайте! Лише з 21 по 27 вересня. Деталі на metro.ua.
9: Насолоджуйтеся активним відпочинком без недокучливого дзищання. Обирайте репелент в аптеці «Бажаємо здоров'я» або на сайті аптека.net.ua. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Оце Пі-банк реклама.
11: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами OTP-банк.
0: Реклама.
12: Мелодія.
0: Мелодія FM. Реклама на Мелодія FM.
13: Виклик на біцепс. Ідею на трицепс. Реалізацію на трапецію. Результати на корпус. І все це на максимум.
14: 9 та 10 грудня у Києві EFI Awards Ukraine збере найсильніші кейси країни, щоб показати, хто цього року прокачав маркетинг на всю силу. Приходь побачити кращі кейси країни. Деталі та квитки на efi.org.ua. Радіопартнер EFI Tower Media. Генеральний партнер Kernel. Зрощуємо майбутнє разом.
15: Привіт, з вами Соня Сотник, і для мене честь запросити вас на благодійний концерт на шапку. 24 вересня до нас в гості завітають Юрко Космина та Зиновій Карач із сатирично-музичним шоу «Сарказм».

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: І в чому сенс?
2: Відсотки не платять, відсотки отримують.
3: Оформлюй картку сенсом. Відсотки не платять, відсотки отримують. Сенсбанк. Сьогодні має сенс.
4: У Нурофен ми віримо, біль не повинен вас зупиняти. Головний, менструальний чи будь-який інший. Капсули Нурофен Експрес Форте діють швидше за таблетки та полегшують біль до 8 годин. Нурофен проти різних видів болю.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу Нурофен Експрес Форте. Капсули міркують 400 мг. РПЮЄ 141-79-01 від 21.11.2019. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Під таблетками мається на увазі Нурофен таблетки при оболонку по 200 мг. РПЮЄ 6313-02 від 12.06.2017.
6: 156-та окрема механізована бригада запрошує до своїх лав на військовій спеціальності операторів БПЛА, розвідників, водіїв, медиків, мінометників та піхотинців. Ми захищаємо Україну під керівництвом командирів із великим бойовим досвідом. Тож звертайтеся за номером 077-156-0156 і приєднуйтеся до тих, хто творить історію. Працює задля здобуття перемоги України. Разом ми сила. Разом до перемоги.
7: Період з жовтня по лютий для багатьох торгових категорій – це пік продажів і рекламної активності. В реаліях України це також пік можливих затяжних відключень електрики. Отже, доступність медіа та сценарій споживання контенту змінюються. Tower Media готові. Ми маємо дослідження, інформацію та чіткий план. У матеріалі на сайті TowerMedia.ua детально розглядаємо ризик блекаутів як базовий сценарій для медіапланування. Ми базуємось на показниках сили каналу та доступності його під час відключення. Включень. Як продовжити маркетингову активність, не втрачаючи ефективності? Читайте уже зараз на сайті TowerMedia.ua в матеріалі «Радіо. Стійке медіа».
0: Реклама. Мелодія. Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Легендарна акція «Один плюс один в Новус». Де один? У нас плюс один. Купуйте один, а ми додамо плюс один у подарунок. Новус. Робимо, бо любимо.
2: Акція діє з 17 по 30 вересня 2026 року. Він один плюс один мається на увазі придбання другого обраного товару за 50 копійок. Деталі на сайті novus.ua.
3: Юніт Хоум – це не квартири, це інший спосіб жити. Тут виходять за кавою, а знаходять своїх людей. Вдень запускають стартапи, а ввечері святкують перемоги. Тут можуть трохи більше, ніж думають. Бо життя не обмежується квартирою. Юніт Хоум – це інший спосіб жити. Енергоефективність клас С.
4: Ти просто зручна, а не заручена.
5: Її ніжність на межі спокуси. Її голос зачаровує. Співачка М'ята запрошує на великий сольний концерт у Києві. Співачка М'ята та мюзикл «Її життя». 30 вересня. МЦКМ «Жовтневий». Живий звук.
6: Рішення, які працюють сьогодні. Ідеї, що визначають завтра. 24 та 25 вересня у Києві. NAMM Summit 2026. Два дні практичних кейсів, понад 50 спікерів і більше 250 учасників української медіаіндустрії. Контент, аудиторія, бізнес-моделі та стійкість. Лише те, що вже працює. Долучайтеся до ключової події медіаіндустрії України. Деталі та реєстрація на сайті summit.nam.org.ua. Генеральний партнер Tower Media.
0: Реклама. Найкращі хіти 90-х і 2000-х.
7: Мелодія.
0: Мелодія FM.

0: Мелодія FM.
1: Писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілувала, він тебе кохав, ти його не кохала, боялась правду сказати, щоб його

0: не кохай, як не віриш у кохання. Перша фраза, як остання, перша і остання.
1: Мелодія FM.
0: Тобі хотілося тепла,

0: Реклама на Мелодія FM.
1: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Хочеться в школу, де навчання захоплює з першої хвилини. Де я справді вчуся і маю час на друзів, хобі та все, що люблю. Optima School – школа, у яку хочеться.
3: Лише зараз знижка на навчання 10%. Деталі на сайті optima.school.
4: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» Державної прикордонної служби України із місцем дислокації у місті Бориспіль запрошує стати частиною нашої команди та укласти контракт. Тут ти зможеш реалізувати себе, отримати безцінний досвід, професійний розвиток та гідну оплату праці. Зроби свій внесок у майбутнє України вже зараз. Приєднуйся до нас. За додатковою інформацією звертайтесь за номером телефону 063-642-5449.
0: Реклама.
5: Мелодія.
0: Мелодія FM. Мелодія FM.

Ви слухаєте «Мелодія FM». Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM». «Мелодія FM».

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: слухаєте «Мелодія FM».
1: Hold over my... Yes, my position.
0: Ще більше хітів 90-х і 2000-х.
2: It's raining, baby.
0: Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
3: Ти мене вибач, що ви став дорослим.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Але наш теплий листопад. Мелодія FM.

0: Shape of You.
1: Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.

0: Доброї ночі, Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.
1: Мою лузі червона кали.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.

Ви слухаєте «Мелодія FM». FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. «Мелодія FM».

0: Ви слухаєте «Мелодія FM». Ще більше хітів 90-х і 2000-х. Вмикайте найкращі хіти 90-х і 2000-х.
1: Все, що тебе набиває, робить тебе сильніше.
0: Мелодія FM.

Мелодія FM. Ви слухаєте Мелодія FM. Найкращі хіти 90-х і 2000-х. Мелодія FM.